0: Pomolimo se Gospodu.
1: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve prisut. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođe, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, utešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša, sveti poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, i uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti, srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. I sada i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičemo u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od oca pre svih vekova. Svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od oca ishodi, koji se sa ocem i sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji lenjosti le, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. I u Tebe je sve uzdanje moje. I Tebi slavu uznosim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udosto me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha, i daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spasili.

0: davali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si Ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom Tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz Tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da Te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim Tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću Tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

vojvodo zatočených i gospode neba i zemlje, gledajući tebe besmrtnoga cara, gde na krstu visiš sva se tvar izmeni, nebo se užasnu, temelji se zemlje uskolebaše, a mi nedostojni prinoseći blagodarno poklonjenje tvome stradanju za nas, vapijemo ti sa razbojnikom, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš,

anđela uzeo na sebe, nego si ti Bog, mene radi postavši čovek, svojim životvornim telom i krvlju, oživeo čoveka umrlo gresima, stoga zahvalni tolikoj ljubavi tvojoj, mi ti kličemo, Isuse Bože, ljubavi prevečna, s kakvom si milošću obasuo nas zemnorodne, Isuse, ti si anđele ostavio gore, a sišao si k palim ljudima dole, Isuse, ti si se u telo naše obukao i smrću svojom državu smrti razorio, Isuse, ti si nas božanskim tajnama svojim obožio, Isuse, ti si stradanjima i krstom svojim sav svet iskupio, Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu.

0: Videvši te u Gecimanskom vrtu gde se u molitvi boriš do krvavog znoja, anđeo ti se javi i krepljaše te, kada ti gresi naši kao teško breme otežaše, jer ti uzevši na rame poginulog Adama, pokaza ga ocu, moleći se koleno preklono, zbog toga ti i ja s verom i ljubavlju pevam aliluja.
1: Aliluja.
0: Nesvatljivi razum dobrovoljnog stradanja tvog jevreji ne shvatiše, toga radi kada te noću s buktinjama tražahu, ti reče ja sam, ali mada popadaše na zemlju, ipak te potom vezaše i u sudnicu povedoše, a mi na tom putu pripadajući k nogama tvojim s ljubavlju kličemo, Isuse svetlosti sveta, omrznut od zlog sveta, Isuse ti koji živiš u nepristupnoj svetlosti, bi uhvaćen od vlasti tame, Isuse besmrtni sine Boži, ti bi od sina pogibli, pokazan svetu za smrt, Isuse u tebi nema lukavstva, ali te izdanik lukavo celiva, Isuse ti svima daješ sebe za badava, ali si prodat za srebrnike, Isuse sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoje,

0: Silom božanstva svog ti si učeniku prorekao trokratno odrečenje, a on potom, iako se sa kletvom odreče tebe, ipak kada u dvoru prvosveštenikovom ugleda tebe, gospoda svog i učitelja, srce mu se potrese i on izišavši napolje plaka gorko, stoga pogledaj na mene, gospode, i porazi surovo srce moje, da suzama ovim sperem grehe svoje, pojući tebi, aliluja.
1: Aliluja.
0: Kao večni arhijere, imajući zaista vlast po redu Melhisedekovu, ti, vladika i gospod svi, stadet pred prvosveštenikom Kajafom, stoga ti, koji si od slugu tvojih primio mučenje, primi od nas ovo, Isuse neprocenjivi, cenom kupljeni, stekni me u večno nasleđe tvoje, Isuse željo sviju, tebe se Petar iz straha odrekao, ali se ti ne odreci mene grešnog, Isuse jagnje bezazleno, od ljutih zverova rastrzan, otmi me od neprijatelja mojih, Isuse arhijereju, koji si svojom krvljom ušao u svetinju nad svetinjama, očisti me od telesnih nečistota, Isuse svezani, ti imaš vlast vezivati i drešiti, razreši moja teška sagrešenja, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoje.

0: дышучи буром Христоубийства, евреи, послушавши глас отца лажи и исконского человека убийце дьявола, отбациши тебе правый путь, истину и живот, а мы, исповедаючи, да си ти Христос, Божия сила, у коме су све ризнице премудрости и знания сокривене, кличемо Алилуя.
1: Алилуя.
0: Слушајући кротке речи твоје, Пилат те као заслуженог смрти предаде да распеће, иако сам сведочаше да никакве кривице не нађе на теби, он дакле руке своје уми, али срце оскрнави, а ми, дивећи се тајни добровољног страдања твог, са умиљењем кличемо, Исусе, Сине Божи и Сине Дјевин, ти си од синова беззаконја уморен, Исусе, ти си наружен и обнажен, а даеш лепоту лилјанима полјским и заодеваш небо облацима. Исусе, ти си ранама прекривен, а наситио си 5000 људи са 5 хлебова. Исусе, царе свију, уместо љубави и захвалности, ти си жестоке муке добио. Исусе, нас ради цео дан мучени, излечи ране душа наших. Исусе, Сине Божи, помени нас када дођеш у царству свој.

0: Sam si se odeno bogotočivom krvlju svojom, ti koji se odevaš svetlošću kao rizom, znam zaista, znam sa prorokom, zašto su haljine tvoje crvene, ja, Gospode, ja te gresima svojim ranih, zato tebi, mene radi ranjenome, blagodarno kličem, aliluja.
1: Aliluja.
0: Bogoreči ti Isaija, providevši te u duhu naružena i izranavljena, užasnu se i vihaše, vide smo ga i ne imađaše ni obličja ni lepote, a mi gledajući te na krstu, sa verom i divljenjem kličemo, Isuse ti trpić sramotu, a čoveka si venčao slavom i čašću, Isuse na tebe anđeli ne mogu gledati, a tebe biju po obrazima, Isuse tebe trskom bijahu po glavi, prikloni na smirenje glavu moju, Isuse svetle, oči tvoje behu krvljom zamagljene, odvrati oči moje da ne gledaju taštinu, Isuse od nogu do glave na tebi ne beše, mesta čitavog, načini me vas celog čitavim i zdravim, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u car.

Pilat objavi tvoju nevinost izjavivši narodu da u tebi ne nalazi ništa što zaslužuje smrt, ali oni kao divlje zveri kada ugledaju krv škrgutahu zubima na tebe vičući raspni ga, raspni, a mi celivajući tvoje svete rane kličemo aleluja.

lek pokajanja. Isuse, pastiru udarani, udari bese koji me kušaju. Isuse, tebi sakrušiše telo, sakruši strahom svojim srce moje. Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoje.

0: želeći da čoveka izbaviš od robovanja đavolu, ti si Isuse ponizio sebe pred neprijateljima tvojim i bio si kao nemo jagnje vođe na zaklanje, svuda podnoseći rane, da bi iscelio celog čoveka koji kliče Aliluja.
1: Aliluja.
0: Ti pokaza divno trpljenje kada vojnici po naređenju nepravednog sudije rugajući se tebi ljute rane zadavah u prečistom telu tvom, te se ono oblik krvlju od glave do pete, toga radi mi ti sa suzama vapijemo, Isuse čovekoljubivi, ti si od ljudi trnjem ovenčan, Isuse božanstvom nestradalni, ti trpiš stradanja da nas od strasti oslobodiš, Isuse spase moj, spasi mene koji zaslužujem sve muke, Isuse od svih napušteni tvrđavo moja, utvrdi me, Isuse od svih vređani, radosti moja razveseli me, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svojom.

čudesno i neobično javiše se tebi na taboru Mojsije i Ilija, govoreći o izlasku tvom koji sada okončavaš u Jerusalimu, i oni videvši tamo slavu tvoju

Isuse, nepravedno osuđeni sudio naš, ne osudi nas po delima našim. Isuse, iznemogli na putu pod krstom, silo moja, ne ostavi me u času nevolje i potištenosti. Isuse, ti si vapio k Otcu za pomoć, podvigo položniče moj, ukrepi me u nemoći mojoj. Isuse, sramotu si primio, slavo moja, ne odbaci me od slave Tvoje. Isuse, obličje presvetlo i postasi očeve, preobrazi moje nečisto i mračno žitije. Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svom.

0: Sva se priroda uznemiri gledajući te gde visiš na krstu, sunce na nebu zrake svoje sakri, zemlja se zatrese, zavesa se u hramu, razdre na dvoje, kamenje se raspade, pakao izvrže umrle, a mi se klanjamo na mestu gde stajahu prečiste noge tvoje pojući, aliluja.
1: Aliluja.
0: Krasno reči vi govornici čovekoljupče, makako mnogo govorili, nisu u stanju odati dostojnu blagodarnost božanskim stradanjima tvojim, naša duša i telo, srce i svi sastojci, sa umiljenjem kliču, Isuse na krstu prikovani, prikuj i uništi obveznicu grehova naši, Isuse koji sa krsta svima širiš ruke, privuci mene zabludelog, Isuse vrata ovcama, u rebra probodeni, uvedi me ranama svojim u dvore svoje, Isuse telom raspeti, raspni telo moje sa strastima i željama, Isuse ti skončavaš u mukama, daj mi da srce moje ni za šta drugo ne zna, osim za tebe raspetog, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoje.

0: Podaj mi blagodat Tvoju, Isuse, Bože moj, primi me kao što si primio Josifa s Nikodimom, da bi dušu moju prineo Tebi kao čistu plaštanicu i mirisima vrlina pomazao prečisto telo Tvoje i imao Tebe u srcu svom kao u grobu, kličući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Opevajući Tvoje dobrovoljno raspeće, mi se klanjamo stradanjima Tvojim, Hriste, verujemo sa kapetanom da si zaista Božji sin i da ćeš sa silom i slavom velikom doći na oblacima, tada nemoj posramiti nas iskupljenje Tvojom krvlju i koji Ti ovako vapiju: Isuse mnogostradalni, ridanjem Djeve majke Tvoje izbavi nas večnoga plača. Isuse, od sviju ostavljeni, ne ostavi me sama u čas smrti moje. Isuse, primi mene koji se sa Magdalinom dotičem nogu Tvojih. Isuse, ne osudi me sa izdajnikom i sa onima koji Te raspeše. Isuse, uvedi me u raj sa blagorazumnim razbojnikom. Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u carstvu svom.

0: Иисусе Христе, Агне Божие, кое узима на себе грехе света, прими ову малу благодарност коју ти од све душе приносимо и твојим спасоносним страданима исцели нас од сваке бољке душевне и телесне, огради нас крстом твојим од видљивих и невидљивих непријателја и при крају живота нашег не остави нас, да бисмо смрћу твојом избављени од вечне смрти, увек лицали Теби. Алилуја!
1: Алилуја!
2: О Исусе Христе, јагње Божије, које узима на себе грехе света, прими ову малу благодарност коју ти од све душе приносимо и твојим спасоносним страданима исцели нас од сваке бољке душевне и телесне, огради нас крстом твојим од видљивих и невидљивих непријателја и при крају живота нашег не остави нас, да бисмо смрћу твојом избављени од вечне смрти, увек клицали Теби. Алилуја!
1: Алилуја!
0: О Исусе Христе, јагње Божије, које узима на себе грехе света, прими ову малу благодарност коју ти од све душе приносимо и твојим спасоносним страданима, исцели нас од сваке бољке душевне и телесне, огради нас крстом твојим од видљивих и невидљивих непријателја и при крају живота нашег не остави нас, да бисмо смрћу твојом избављени од вечне смрти, увек лицали Теби. Алилуја!
1: Алилуја!
2: Допунјујући хорове анђела, ниси од анђела узео на себе, него си ти Бог, мене ради поставши човек својим животворним телом и крвљу оживео човека умрло гресима. Стога захвални толикој љубави твојој ми ти кличемо, Исусе Боже, љубави превечна, с каквом си милошћу обасуо нас земнородне. Исусе, ти си анђеле оставио горе, а сишо си к палим људима доле. Исусе, ти си се у тело наше обукао и смрћу својом државу смрти разорио. Исусе, ти си нас с божанским тајнама својим обожио. Исусе, ти си страданима и крстом својим сав свет искупио. Исусе, Сине Божи, помени нас када дођеш у царству свом.

Vojvodo zatočenih i gospode neba i zemlje, gledajući tebe besmrtnoga cara, gde na krstu visiš, sva se tvari izmeni, nebo se užasnu, temelji se zemlje uskolebaše, a mi nedostojni prinoseći blagodarno poklonjenje tvome stradanju za nas, vapijemo ti sa razbojnikom, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoj.

0: Gospodu se pomolimo.
1: Gospodi pomiluj.
0: Na krstu prikovani za nas Isuse Hriste, jedinorodni Sine Boga Oca, bezdane milosti, ljubavi i neiscrpne dobrote, znam da si radi grehova mojih po neiskazanom čovekoljublju svom blagoizvoleo proliti na krstu krv svoju, koju ja bedni i neblagodarni gadnim delima svojim do sada gazih i ni zašto ne smatrah, stoga iz dubine bezakonja i nečistote moje, pogledavši očima uma na tebe, raspetog na krstu, iskupitelja mog, ja sa smirenjem i verom ponirem u dubinu tvojih stradanja, prepunih milosrđa tvog, proseći oproštaj grehova i ispravljenje nevaljalog života mog, budi mi milostiv, gospodaru i sudio moj, ne odbaci me od lica tvog, već me svemoćnom rukom svojom sam obrati k tebi i na put istinskog pokajanja uputi, da bih od sad postavio početak spasenju mome, božanskim stradanjima svojim ukroti telesne strasti moje, prolivenom krvlju svojom očisti nečistote duše moje, raspećem svojim raspni mene svetu i njegovim sablaznima i željama, krstom svojim ogradi me od nevidljivih neprijatelja koji vrebaju dušu moju, probodenim nogama svojim odvrati noge moje od svakog grđavog puta, probodenim rukama svojim zadrži ruke moje od svakog dela koje ti nije po volji, prikovanim telom prikuj strah u tvom telo moje, da bih uklonivši se od zla tvorio dobro pred tobom. Ti koji si priklonio glavu svoju na krstu, prikloni k zemlji smirenja nad menu gordost moju, trnovim vencem svojim ogradi uši moje, da ne bi slušale ono što je nekorisno. Ti koji si ustima okusio žuč, postavi stražu nečistim ustima mojim. Ti kome je srce kopljem probodeno, izgradi u meni srce novo, svim ranama svojim svega me slatko rani za ljubav k tebi, da bih tebe, gospoda mog, zavoleo svom dušom, svim srcem, svom snagom i svom mišlju. Daj mi sebe, ti koji nemaš gde glave skloniti, daj mi sebe sve blagog, koji izbavljaš dušu moju od smrti, daj mi sebe sve slatkog, koji me ljubavlju svojom zaslađuješ u nevoljama i napastima, da bih onoga koga ranije ne znah, gnevljak, od sebe odgonjak i na krst prikovak, sada zavoleo radujući se primio ga i slatko krst njegov do kraja života svog nosio. O sve blagi, iskupitelju moj, ne daj od sada ni jednoj želji mojoj da se ispuni, pošto je rđava i nepotrebna, da ne bih opet pao u teško robstvo, carujućeg u meni greha, nego neka se u meni svakda vrši tvoja blaga volja koja želi da me spase. Njoj sebe poveravam, tebe raspeto, gospoda mog, duhovnim očima srca mog predstavljam i molim iz naduše da i pri razlučenju mom od zemaljskog tela mog samo tebe na krstu tvom gledam, kako me rukama svojim štitiš i primeš i od vazdušnih duhova zla braniš i kako me nastanjuješ sa grešnicima koji su ti pokajanjem ugodili.
1: Amin.
0: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliš.

Sveti apostoli Sila, Siluan, Kriskent, Epenet i Andronik. Svi od 70 apostola. Sveti Sila bi poslat iz Jerusalima u Antiohiju s Pavlom i Varnavom da tamo reše spor među vernima, odnosno obrezanje, naime, da ne treba obrezivati neznabošce kad prelaze u hrišćanstvo. Potom je putovao Sila s Pavlom po Aziji i Makedoniji i bio postavljen za episkopa u Korintu, gde je mirno skončao. Siluan je pomagao obojici vrhovnih apostola. Kao episkop u Solunu mnogo se potrudio, mnogo nastradao, dok nije zemaljski život zamenio nebesnim. Kriskent bi satrudnik apostola Pavla, potom episkop u Galatiji, pa misionar u Galiji, gde mučenički skonča za Hrista u vreme Trajanovo. Epenet sveti, spomenut od apostola Pavla, bio je episkop u Kartageni. Andronik, episkop Panonije, spominje se posebno 17. maja. Sveštenomučenik Valentin bio episkop u italijanskom gradu Interamni. Isceli od bolesti brata tribuna rimskog Frontana. Kad se razboli sin poznatog filosofa Kratona, Herimon, to po savjetovanju Frontonovom pozva Kraton episkopa Valentina u Rim. Herimon beše sav zgrčen, tako da mu glava beše savijena među kolena. Valentin se zatvori u sobu sa bolesnikom i svu noć provede u molitvi. Sutradan izvede Herimona potpuno zdrava i predade ocu. Tada se krsti Kraton sa celim domom svojim i sa tri učenika svoja. Herimon ostavi dom očev i ode sa Valentinom. U tom se krsti i sin eparha rimskog, Avundije. Razjaren zbog ovoga eparh uhvati Valentina i posle mučenja poseče mačem. Posečeni behu tada i ona tri učenika Kratonova, Prokul, Eviv i Apolonije. Njihova tela uze Avundije i česno sahrani. Svi postradaše 273. godine i postaše građani Carstva Nebeskog. Sveštenomučenik Polihronije, episkop Vavilonski. Kada car Dekije osvoji Vavilon, uhvati Polihronija sa tri prezvitera, dva đakona i dva pokrštena kneza, Evdona i Senisa. Polihronije ne hte ništa odgovarati pred carem, nego samo ćutaše, dok sveti Parmenije prezviter odgovaraše za sve. Episkopa i sveštenike odvede car u Persiju, u grad Kordovu, i sekirama poseče ih. A kneževe Evdona i Senisa odvede sobom u Rim i tamo ih najpre baci pred zverove, pa posle mačem pogubi. Svi česno postradaše 251. godine. Sveti Jovan Vojnik, potajni hrišćanin. Poslat od cara Julijana odstupnika da ubija hrišćane, on ih ne ubijaše, nego pomagaše da se sakriju. Julijan ga baci u jednu tamnicu u Carigradu. Kada pogibe zli car, Jovan se predade podvigu živeći u čistoti i svetosti. Upokojio se mirno u starosti. Po smrti javljao se nekima koji su potrebovali pomoć njegovu. Molitve njemu pomažu da se pronađu lopovi. Prepodobna majka Angelina, despotica srpska. Mošti njene leže u manastiru Krušedolu. Videti njeno žitije pod 12. decembrom.

Neznabožni vladar strašni car Dekije u jarosti viknu: O Polihronije, što bogove rimske starče ne poštuješ, zapovesti carske što nećeš da čuješ? A svetitelj ćuti, ništa ne govori. Opet car ga pita, a svetac ne zbori. Nem je ovaj čovek, zaključi Dekije. Naš otac nem nije, reče Parmenije, no neće da zbori. Drži usta čista, drži usta čista po naredbi Hrista. Ne bacajte svoga bisera pred svinje, ne dajte psima božanske svetinje. Svetac čuva biser, drži ga u sebi, da ne prlja usta govoreći tebi. Dekije razjaren ko nikad u veku, naredi Parmenu jezik da odseku. Odsekoše jezik. No šta mu to znači? Govor sveca posta divniji i jači. To Gospod ratuje za revnosne sluge, čuva ih od stida i ljudske poruke.

Rasuđivanje. Treba razlikovati grešnika od pokajnika. Ako si uzeo na se ulogu da izobličiš grešnika, čuvaj se dobro, da ne izobličiš i pokajnika. Kako je pokajan grešnik mio Bogu? Sjeti se iz priče o bludnom sinu. Neka i tebi, dakle, bude mio onaj ko je postao mio Bogu. Dogodilo se u ona vremena da jedan monah padne u greh zbog čega bude izagnan iz manastira. Taj monah ode svetome Antoniju, ispovedi greh, pokaje se i ostane kod Antonija neko vreme. Tada ga Antonije posla natrag u manastir, ali tamo ga ne prime, nego ga ponovo izagnaju. Opet dođe pokajnik k Antoniju. Opet ga Antonije vrati u manastir sa ovakvom porukom ocima manastira. Lađa jedna pretrpela krušenje i svoj tovar izgubila. S velikom mukom lađa ta dostigla u pristanište, a vi hoćete da potopite i to što se spaslo od potopljenja. Čuvši ovu mudru poruku, oci s radošću primiše pokajanog brata u manastir. Sozrcanje. Da, sozrcavam čudesnu pobedu Gedeonovu nad Madijanima i to. Kako Gedeon sabra 32.000 vojnika i pođe na Madijane. Kako mu Bog naredi da smanji taj broj, da se ne bi Izraelci hvalili da su oni pobedili, a ne Bog. Kako Gedeon odabra samo 300 vojnika i pobedi Madijane, koji behu mnogobrojni kao skakavci.

Beseda o dolasku strašnog dana gospodnjeg. Ali će doći dan gospodnje kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i dela što su na njoj izgoreće. Strašan je dan gospodnji, o kako je neiskazano strašan. Strašan je kako zbog neumitne pravde, tako i zbog svoje iznenadnosti. Sam je Gospod zapovedio: stražite, jer ne znate dana ni časa. A apostol, koji je svojim ušima čuo te reči, samo ih povtorava. Onaj ko se boji lupeža, stražari svake noći da ga lupež ne bi iznenadio. Onaj ko se boji dana gospodnjega, stražari svakoga dana i svakoga časa, da ga taj dan i čas ne bi iznenadno uhvatio na grehu. I suviše smo mi priviknuti na pravilno okretanje točka vremena i na pravilno odnizivanje dana i noći, tako da ne slutimo približenje huke onoga dana koji će zaseniti sve dane i zaustaviti točak vremena i izlomiti sitne paoce njegove. Kao kad sunce nadnese lice svoje ognjeno nad milione voštanih svećica i zatamni svetlost njihovu i rastopi vosak njihov. Strašan, strašan, strašan je dan gospodnji. Kad taj dan nadnese svoje ognjeno lice nad svećice sadašnjih dana, ovi će se pogasiti i potamneti i nebesa će s hukom proći. Nebesa prema kojima se računaju sadašnji obični dani, a stihije će se od vatre raspasti. Raspašće se materijalne stihije, zemlja, voda, vazduh i oganj, i neće ih biti. Biće sve novo. I zemaljska naša postojbina i sva dela na njoj izgoreće i neće ih biti. Biće sve novo i naša sva dela izgoreće, kad Bog ne žali svoja dela. Zar će žaliti naša? Neće Bog tražiti dela, nego delatelje. Delatelji će se svi javiti njemu na sud, a dela njihova spalit će se i sve će biti novo. Ko se osudi, osudi. Ko se nagradi, nagradi. Za svu večnost. Strašan je, braćo, vaistinu strašan dan gospodnji. Strašan zbog iznenadnosti svoje. I strašan zbog neumitne pravde Božje. O Gospode pravedni, učini nas trezvenim i budnim, naredi angelima tvojim svetim da nas drže u trezvenosti i budnosti, te da nas greh ne opija.

Pomože Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti razgovor na temu Sveti Pantelejmon, besplatno lečenje i vera. U pitanju je razgovor koji su vodili protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, protojerej profesor dr. Ljubivoje Stojanović, dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i Antonio Aras u okviru duhovnih razgovora na Kalemegdanu. Ovo je bilo 2016.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Ovo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska posvetili smo duhovnim sabranjima u konaku kapele Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu, koja su nastavljena i u nedelju 20. novembra 2016. godine. Tema novembarskog ciklusa susreta je Sveti zaštitnici i nebeski zastupnici kapele Svete Petke, a ovoga puta govorilo se na temu Sveti Panteleimon, besplatno lečenje i vera. Besedili su starešina ove svetinje protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, zatim protojerej profesor dr. Ljubivoj Stojanović, dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i Antonio Aras.
2: Stare nebeski uteštaju duši istinu koju svoja pristaš. I sve ispunjavaš rinci dobare da oče života dođu, sedi se u nas i očiti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše. Amin. Draga braćo i sestre, nastavljamo naše današnje zajedničko vodenje ka Gornjem Jerusalimu, jer mi hrišćani, iako imamo i našu zemaljsku otadžbinu, ona nam je privremena, zato kao što je privremena celokupnom ljudskom rodu, jer je naša otadžbina grad koji silazi sa neba, nebeski Jerusalim, carstvo Božje, to je grad u čijem je srcu presto Jagnjetov, grad koji je danas u prostoru carstva Božjeg, jednoga dana će biti ovde među nama. Jer sudbina ovoga sveta nije da nestane u nekoj kataklizmi ili prahu i pepelu, niti će drugi Hristov dolazak biti razaranje postojećih struktura i stvarnosti, nego će biti obesmrćenje struktura i stvarnosti i sve ovo što nas okružuje postaće večno i neprolazno i neće biti smrti ni bolesti ni tame, nego će sve biti svetlost Božja. E sad, braćo i sestre, mi hodimo i dalje ka tome carstvu i otvaramo naše duhovne teme. Danas smo došli da porazgovaramo o jednom specifičnom fenomenu, a povodom moštiju koje leže u našem hramu, to su mošti svetoga velikomučenika Pantelemona, koji zajedno sa drugim lekarima se proslavlja u našoj crkvi kao besrebrenik. Besrebrenik je onaj koji nešto radi bez srebra, bez nadoknade, bez naknade, koji radi besplatno. I to sam rekao da je, treba da se zamislimo nad činjenicom zašto je crkva vođena Duhom Svetim upravo tu profesiju izvadila iz stakla među svim drugim profesijama i nju vezala za taj fenomen besplatnog rada. Zašto se ne slavi kao besrebrenik, primjer arhitekte, ili nemam pojma, oni spasioci u snegu, ili šta god već, nego se kao besrebrenici, ili šta god već, nego se kao besrebrenici, lekari, to postoji neka druga unutrašnja veza, duhovna veza i razlog, koje ćemo i danas pokušati da kažemo nekoliko reči. Ovde je sa nama naša draga gošća, koja je gošća i nije gošća, zato što tu s nama provodi vreme, moli se Bogu i neko sastavni je deo naše duhovne porodice, profesorica je doktor Vesna Dimitrijević-Srećković, koja je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i lekar je u kliničkom centru, endokrinolog. I ona je, nije ovde, da kažem, slučajno odabrana među mnogim drugim lekarima, nego postoje neke unutrašnje veze i razlozi zašto smo baš nju zamolili da ona danas dođe ovde i govori o ovom pitanju i o Svetom Pantelemonu. Tome će ona više reći u svom izlaganju. Tu je naš Antoni Aras, dragi naš mladi prijatelj, moj bivši student, jednom student, uvek student, jednom profesor je profesor. I on je teolog i završio rašte edukacije i psihologije i vrlo je dragocen. Nekako Marija i on, Marija Bešona, oni u svoje ličnosti objedinjuju ono što inače mi odemo neki koncert, dolazi jedan psiholog, jedan teolog i drugi lekari naravno, ali on je jedno i drugo, tako da će njegovo iskustvo, a i on ima...

Evanđelje od Mateja začelo 96. 23. glava od 29. do 39. stiha. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što zidate grobove prorocima i krasite spomenike pravednika i govorite: da smo mi bili u vreme otaca svojih, ne bismo s njima pristali u krv proroka. Time sami svedočite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke. Ispunite i vi meru otaca vaših. Zmije, porodi Aspidini, kako ćete pobeći od osude za pakao? Zato evo, ja ću vam poslati proroke i mudrace i književnike, i vi ćete jedne pobiti i raspeti, a druge šibati po sinagogama svojim i goniti od grada do grada, da dođe na vas sva krv pravedna što je prolivena na zemlji, od krvi Abelja pravednoga do krvi Zaharije sina Barahina, kojega ubiste između hrama i žrtvenika. Zaista vam kažem da će sve ovo doći na rod ovaj. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane tebi, koliko puta htedoh da saberem čeda tvoja, kao što kokoš sakuplja piliće svoje pod krila i nehtedoste. Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta, jer vam kažem, nećete me od sada vidjeti dok ne rečete: blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Koliko je samo milosti Gospod pokazao prema Jerusalimu, to jest Judejcima. I najzad je opet bio primoran da kaže: eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta. Svi znamo kakve su bile posljedice Gospodnje reči, Judejci su do današnjih dana beskućnici. Zar ne biva slično i sa dušom? Brine se Gospod o njoj i na svaki način je urazumljuje. Poslušna duša ide ukazanim putem, a neposlušna ostaje u svom protivljenju Božijem pozivu. Međutim, Gospod ni nju ne napušta, nego primenjuje sva sredstva kako bi je urazumio. Ako raste upornost, raste i Božija preduzimljivost. Ipak svemu postoji granica. Ako duša dođe do ogorčenosti, Gospod je prepušta u njene ruke da propadne, videći da sa njom više ništa ne može da učini. I ona zaista gine slično faraonu. Svako ko strada od strasti, neka se pouči da ne može beskrajno bezakono da im ugađa. Da nije vreme da se one napuste, i to ne samo privremeno, nego sa rešenošću da se napravi odlučan zaokret. Jer niko ne može znati kad će da prestupi granicu. Može biti još malo i došao je kraj Božijoj dugotrpeljivosti.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Bila to beseda oca Gojka Perovića koju je izgovorio u Gornjem Lipovu u nedelju 10. po duhovima na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona, ali i na slavi crkve prenosa moštiju svetog arhidijakona Stefana. U nastavku za koji minut čućemo besedu oca Dejana Tripkovića koju je izgovorio u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu.

0: U nedelju 10. po duhovima u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog sabrao se veliki broj vernika na svetoj liturgiji kojom je načestvovao protojerej Dragan Jakovljević, starešina svetinje, a na kojoj je besedio protonamestnik Dejan Tripković, podvukavši da živimo u palom svetu, te da varamo jedni druge, lažemo Boga jer smo se mnogo puta u svojoj istoriji odvojili od njega. Jedini razgovor duše sa Bogom jeste kroz molitvu, istakao je besednik, a iz naše molitve izaći će dobra dela.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, živimo u svetu koji je pali svet i koji je veoma komplikovan na izgled i u kome onaj koji je nagovorio naše praroditelje Adama i Evu da zgreše i da ne poslušaju Božju zapovest, sve komplikuje. Tako da ta komplikovanost u ovom svetu dolazi od onoga kneza ovoga sveta, dolazi od onoga koji je prvi otpao od Boga, dolazi od demona, dolazi od Lucifera, dolazi od Satane. Mi znamo da je Bog jači od Satane i mi smo se ovde sabrali u ime Božije i mi ovde smo okupljeni oko Hrista Vaskrskoga i pričešćemo se telom i krvlju njegovom i tako ulazimo u zajednicu besmrtnosti, ulazimo u život večni i ovde zajedno prijavljujemo predokus tog carstva nebeskog. Ali u ovom svetu taj nepomjanik, kako naš narod kaže, i dalje prisutan i na razne načine želi da nas muti, želi da nas odvoji od Boga, želi da nas odvoji od onoga koji je stvorio ovaj svet i da zameni njega sobom ili ovim svetom i ovim i svim onim što u ovom svetu nastaje, da to proglasimo za Boga. I često su ljudi u istoriji to i radili, nažalost, i u našem narodu i u drugim narodima, i proglašavali mrtve idole ili ljude ili ideologije ili filozofije ili razne nauke svetske, proglašavali ili nauku samu, medicinu ili bilo šta drugo, proglašavali za Boga i zamenjivali.

teško i ne daj Bože, što kaže i u molitvi, ne uvedi nas u iskušenje, da dođemo u iskušenje kakve su ti ljudi imali, kakve su naši preci imali i kakvi su na ovim prostorima bili. Prođite samo Bosnu i Hercegovinu ili prođite samo ovdje neka stratišta za koja se tajno zna, javno se ne priča, gdje su ljudi stradali i koji su ubijeni samo što su drugačiji bili, koliko je to strahota i šta je to iskušenje se navalo na taj narod. Tako je u vrijeme Pantelemona bilo, ali šta je Pantelemon radio? On se nije odrekao Krista. Kao i jučer što smo proslavili Svetu Petku, Rimljan, Paraskevu, koja je devojka bila i on je bio mlad čovjek, koji su mogli nešto drugo da izaberu, ali su izabrali Krista. A kad su izabrali Krista, kompromisa više nisu imali i tu je se sve i počelo i završilo stradanje mučeničke. I to u takvim neobičnim mukama, nego u teškim mukama. Tako da, ali izdržali su sve zašto je Bog dao blagodat i zašto im je Bog dao snage da izdrže. Danas Sveti apostol Pavle u poslanici koju smo čuli završava: ugledajte se na mene. Kaže, imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca u Hristu, jer ja vas u Hristu rodim. I on poziva svoje učenike da se ugledaju na njega, kakav je njegov život bio i kako je njegovo trpljenje bilo, a on je se ugledao na Krista. Jer on je kao gonitelj kršćana postao kršćaninom i postradao i on mučenički na kraju života, ali ušao u carstvo nebesko. Tako neka bi dao Bog nama snage da ne zaboravimo Boga nikada, da učimo na greškama svojih predaka, da učimo na dobrim delima onih predaka koji su išli Kristovim putem, a imamo i hvala Bogu mnogo u svojim i privatnim tamo rodoslovima, imamo koje pamtimo zajedno, kao što su ovdje, evo, i spomenice podignuti u gradu i Vojvodi Živojinu, Mišiću i Desanki Maksimović i ostalima, tako imamo i Nikolaja na prvom mjestu, Justina i druge, mnoge, a i u svom, samo da zagrebe svaku svoju biografiju, svoj rodoslov, naći će nekoga koji je prešao Albaniju, koji je ostao i okostio u Albaniji, ili koji je stradao u Drugom svjetskom ratu, ili poslije Drugog svjetskog rata, isto u tom građanskom ratu, ili tako, i koji je ostao veran, dosljedan svojoj veri, i da imamo, da se ugledamo na one koji su pogrešili, da ne idemo njihovim putem, a na one koji su činili dobro, da idemo tim putem, i neće nam biti onda, i onda sve što je komplikovano u ovom svijetu i što đavo komplikuje će se odkomplikovati, jer je hrišćanska vera jednostavna. Hrišćanska vera je potpuno jednostavna i svodi se na dve Bože zapovesti: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Neka bi Bog dao da tako bude i pomolimo se Svetom Pantelemonu, Klimentu Ohridskom i svim posvetiteljima koje slavimo. Neka je srećan praznik Hristus Vaskrs.

Evanđelje od Mateja začelo 96. 23. glava od 29. do 39. stiha. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što zidate grobove prorocima i krasite spomenike pravednika i govorite: da smo mi bili u vreme otaca svojih, ne bismo s njima pristali u krv proroka. Time sami svedočite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke. Ispunite i vi meru otaca vaših. Zmije, porodi Aspidini, kako ćete pobeći od osude za pakao? Zato evo, ja ću vam poslati proroke i mudrace i književnike, i vi ćete jedne pobiti i raspeti, a druge šibati po sinagogama svojim i goniti od grada do grada, da dođe na vas sva krv pravedna što je prolivena na zemlji, od krvi Abelja pravednoga do krvi Zaharije sina Varahina, kojega ubiste između hrama i žrtvenika. Zaista vam kažem da će sve ovo doći na rod ovaj. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane tebi, koliko puta htedoh da saberem čeda tvoja, kao što kokoš sakuplja piliće svoje pod krila i ne htedoste. Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta, jer vam kažem, nećete me od sada vidjeti dok ne rečete: blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Koliko je samo milosti Gospod pokazao prema Jerusalimu, to jest Judejcima. I najzad je opet bio primoran da kaže: eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta. Svi znamo kakve su bile posljedice Gospodnje reči, Judejci su do današnjih dana beskućnici. Zar ne biva slično i sa dušom? Brine se Gospod o njoj i na svaki način je urazumljuje. Poslušna duša ide ukazani putem, a ne putem, a neposlušna ostaje u svom protivljenju Božijem pozivu. Međutim, Gospod ni nju ne napušta, nego primenjuje sva sredstva kako bi je urazumio. Ako raste upornost, raste i Božija preduzimljivost. Ipak svemu postoji granica. Ako duša dođe do ogorčenosti, Gospod je prepušta u njene ruke da propadne, videći da sa njom više ništa ne može da učini. I ona zaista gine slično faraonu. Svako ko strada od strasti, neka se pouči da ne može beskrajno bezakono da im ugađa. Da nije vreme da se one napuste, i to ne samo privremeno, nego sa rešenošću da se napravi odlučan zaokret. Jer niko ne može znati kad će da prestupi granicu. Može biti još malo i došao je kraj Božijoj dugotrpeljivosti.

0: vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne parhije Valjevske, srećan praznik. Danas slavimo prepodobnu Matiju Angelinu, majku nebeske dobrote i

0: 27 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha biće do 32. Danas proslavljamo prepodobnu Mati Angelinu. Jedini hram posvećen ovoj svetiteljki je u Tularima, gde svetu liturgiju služio vladika Valjevski Isihije. Po njegovom blagoslovu, nakon čitanja Svetog Evanđelja, besedio je otac Ivan Jovanović, paroh u Vukoni, koji je istakao da broj 10 predstavlja ceo svet, kao i nas u tom svetu. Kada mnogi od nas provode život kao lude devojke, lutajući koje kuda i trošeći dane uzalud, za razliku od njih, prepodobna Mati Angelina, koju danas proslavljamo, nije bila takva, već se pribrojala mudrim devojkama, čineći sve što je mogla da svoj život upodobi Bogu.
1: Samo je sada upravo tuli ovdje u sredljeni hramu prepodobne Mati naše Angeline srpske. Čuli smo priču, dobro znamo svima nama i mnogo puta smo je čuli u Svetom Evanđelju, a zapravo čujemo priču o Carstvu Nebeskome, kao što u stvari i celo Evanđelje, cela blaga i radosna vest jeste vest o Carstvu Nebeskome. Ali ima jedan moment, mi se nalazimo, kada je to Carstvo Nebesko već ovde i sada i došlo, a pogotovo ovde sada i

0: prepoznao. I neka nama to bude za primjer, prepodobna mati Angelina, da kada, a svakako ćemo stupiti pred lice Božije, da čujemo one reči, dobri i verni slugo, u malome si mi bio dobar, na mnogima ćete postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Neka je slava trojičnome Bogu, a hvala prepodobne mati Angelini, i neka nas Gospod Bog molitvama svete prepodobne mati Angeline čuva u sve dane života našega.
1: Bila je to beseda oca Ivana Jovanovića, paroha Vukonskog, koji je izgovorio danas na slavi crkve u Tularima, crkve koja je posvećena prepodobnoj mati Angelini, a liturgiju je služio vladika Valjevski Isihije u sasluženje više sveštenog služitelja. Po završetku svete liturgije osveštani su slavski kolač i žito, a preosvećeni vladika je čestitao svim parohijanima slavu. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 12. avgust u prošlosti, a onda najavljujemo još jednu veliku akciju Svetosavske omladinske zajednice. U pitanju je akcija prikupljanja školskog pribora.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Poštovani slušalci, u nastavku najavljujemo tradicionalnu akciju prikupljanja školskog pribora koju ove godine organizuje Svetosavska omladinska zajednica eparhije Valjevske sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Više o ovoj akciji, koja nam je većini ipak dobro poznata, reći će nam otac Mija Bojinović, duhovnik svetosavaca. Pomaže Bog, oče.
2: Bog pomogao i vama i vašim slušalcima. Veliko je zadovoljstvo biti ovdje kod vas ponovo.
1: Da, i veliko zadovoljstvo da najavimo ovu tradicionalnu akciju, koja po redu već nekoliko godina sigurno.
2: Što se tiče od početka kada smo skupljali i knjige, odnosno školske udžbenike, školski pribor, to je već 8. godina. Pre par godina smo rešili,

0: I vidite koliko to ljudima znači. Jer mi smo kao građani veoma solidarni i hoćemo da pomognemo. Jer mi smo na taj način, eto, za Božić uspeli da pokrijemo potrebe ljudi i da odnesemo, čak je to bilo i cijelim školama seoskim, gdje kažem, makoliko to s nama s polja delovalo, neko bi rekao, pa dobro, nisu oni svi ugroženi, ali vjerujte, kad uđete malo i porazgovarate i sa nastavnicima i direktorima škola, vidite da je dosta njih u, onako, možda mi to gledamo samo kroz, nisu gladni, imaju hrane, ali kažem opet, ovaj vid akcija je dobro im za i pomoći, a i opet kažem da se osjete da brine neko njima, da ih neko voli i da zaista im damo vetar u leđa, posebno toj deci, kažem, koji na selu su često odvojeni od nekih mogućnosti koje imaju deca u gradu, znate. Ja da bi on trenirao fudbal, evo ja bio jedan dečak u jednom selu gdje je on trenirao fudbal u gradu i gdje on sede na biciklu i vozi 12-15 km u jednom pravcu da bi otišao na trening, da bi se vratio, da bi i kad dođe u selo čekaju ga neke dužnosti na selu koje treba da uradi. Svaki njihov, da kažemo, želja ili da ispune tu želju, kao što imaju možda njihovi vršnjaci u gradu zbog koje su oni možda im je otežano da je imaju, moraju da uloži mnogo više napora. I samim time što ćemo i mi i na ovaj način pomoći, pokazuje im da neko brine o njima i da im damo vetar u leđa da oni budu još bolje ljudi.
1: Da, upravo tako. Oni moraju mnogo više žrtve, mnogo više podviga da podnesu da bi za razliku recimo dece iz grada, koje uglavnom roditelji voze na treninge.
0: Pa znate kako, činjenica. Ima i toga, ima i dece naravno i u gradu koja su veoma i odgovorna, koja dosta rade, koja se trude. Da ne kažemo, da ne pravimo sad jednu odvojeno sela od grada i da kažemo da je u gradu je sve na ipak na dohvat ruke. S jedne strane jeste i to ne možemo reći da nije, sve nam je bliže, prosto više mogućnosti. Dete na selu zaista, kao što ste rekli, zaista ima veliki podvig da sve to se organizuje, ali kažemo opet dobar je ovo neki način vid pomoći koju možemo da im pružimo.
1: I ovoga puta Pribor donosimo u naše hramove. Valjda.
0: Tako je. U hram pokrova Presvete Bogorodice, Vaskrsenja Gospodnjeg, Svetog Georgija, svakog radnog dana i vikendima, u vreme rada naših crkvenih prodavnica, to imaju ljudi na našem plakatu, imaju i broj žiroračuna, jer bilo je ljudi koji prosto fizički ne žive u Valjevu, koji žele da se uključe, da pomognu, tako da kažem i svaka olovka, svaka hemijska i svaki dinar će naći put do naše dece.
1: Da, naći će put. Dakle, svakog dana u hramovima Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice, odnosno crkvenim prodavnicama pri ovim hramovima od 8 do 19 časova, a u hramu Svetog Georgija od 8 do 15 časova. Broj računa je 160-554-862-10, dakle 160-554-862-10 i akcija traje do kraja avgusta.
0: Tako je, do kraja avgusta. Kažem još jednom, pozivam naše sugrađane da se uključe prema svojim mogućnostima, ali kažem, kada se svi mi uključimo sa malo, zaista će to na kraju biti mnogo i kažem, stići će do onoga kome to bude najpotrebnije.
1: Da, i kako ste lijepo rekli, svaka sveska i svaka olovka naći će put do nekog deteta.
0: Tako je.
1: Mnogo hvala.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Mijom Bojinovićem, duhovnikom Svetosavske omladinske zajednice, koja i ovoga puta organizuje akciju prikupljanja školskog pribora. Rekli smo, pribor možete doneti u naše valjevske hramove, a možete i novčana sredstva uplatiti na račun 160-554-862-10 i svakako sve ove informacije nalaze se i na plakatima koji su vam dostupni na internet stranicama našeg radija i je Arhije Valjevske.

pismo vladike Nikolaje jednome mladiću koji strada i ovako i onako. Tvoje pismo ganulo me veoma. Neću da ti krijem. Jecao sam nad njim prečitavajući ga više puta. Ta u njemu je ispisana sva drama čovečijeg života. Pišeš, odrastao si sav u nevaljalstvu. Naročito krađa ti je bila navika. No, ti si se vešto čuvao i svi su te hvalili kao dobra mladića. No, jednom si opažen u krađi i poteran. Ti si bežao i slomio si nogu. Niko nije doznao tvoju tajnu. Pozvali su lekara. Lekar je rekao da je s nogom svršeno. Pozvali su sveštenika da čita molitvu. Molitva, veliš, nije pomogla tvojoj slomljenoj nozi, ali je tvoju dušu potresla. Ti si se setio Boga i zgnušao si se nad svojim nevaljalim životom. Još si se svom dušom pokajao i zarekao živeti po zakonu Božjem. Kako onda govoriš da ti molitva nije pomogla? Probudila te, vaskrsla je dušu tvoju. A to i jeste glavno. Platio si dušu jednom nogom. Jeftino si je platio, budi spokojan. No, tu nije kraj. Kad si prezdravio, počeo si se usrdno moliti Bogu. Tada su te neki tužili kao vešca i vračara i bio si kažnjen od vlasti. To te veoma zbunilo. I zbog toga pišeš i pitaš šta to sve znači. To znači da je tesan put koji vodi u carstvo Božje. To je Spasitelj predočio svima koji pođu za njim. I tu ne treba da bude iznenađenja. Činiš li zlo, kaznit će te Bog. Činiš li dobro, mogu te ljudi kazniti. Činiš li zlo, mogu te ljudi i pohvaliti, no Bog će te kazniti. Činiš li dobro, mogu te ljudi i kazniti, no Bog će te nagraditi. Hristos je činio samo dobro, pa su ga ljudi ipak raspeli. Ne obziri se na ljude. Ustremi se ka Bogu. Dao si jednu nogu za dušu. Ako bude trebalo, podaj i celo telo za dušu. Ipak si jeftino platio dušu svoju, jer si dao trulež za dragoceni biser. Ne boj se. Samo napreduj na putu kojim si pošao. Bog neka ti je na pomoći.

0: Radio Istočnik. O postu koji je ustanovljen u slavu i čast Presvete Bogorodice, a u kojem imamo i dva velika praznika, Preobraženje Gospodnje i Uspenje Presvete Bogorodice, kojim se post završava, razgovaramo sa protojerejem Milanom Ristivojčevićem. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao. Hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste izdvojili vreme za nas. Pa pre nego što budemo posvetili pažnju osobenostima, karakteristikama i značaju gospodinskog posta, da podsjetimo naše slušaoce na njegov istorijat. U pitanju je post novijeg datuma ako ga uporedimo sa nastankom Vaskršnjeg ili apostolskog posta, recimo.
1: Upravo tako. Vrlo je zanimljivo da je bogorodični post, ajde kažemo, posljednji višednevni post koji je crkva ustanovila, obzirom da je Presveta Bogorodica izuzetno poštovana među vernicima, naravno i u crkvi, nema dakle ni jednog praznika u koje se ne poje crkvene bogoslužbene pesme u njenu čast, a sa druge strane post njoj posvećen je došao, pa eto, najkasnije. Prve neke pomene o postu Presvete Bogorodice imamo negde iz 9. veka kod Teodora Studita, u njegovom jednom spisu hronika, Didaskali hroniki, u kome on pominja ovaj post. Njegovo opšte prihvaćanje u crkvi je bilo negde ipak u 12. veku, 1166. godine. A zanimljivo je i to da pre toga su monasi sa Svete Gore 1085. godine uputili jedan, kako bih rekao, dopis Carigradskom patrijarhu, u kome ga pitaju, jer su nedoumici, da li oni treba da poštuju post Presvete Bogorodice. Zanimljivo je to da Sveta Gora, neko jedna monaška država koja je posvećena inače Presvete Bogorodice, to pita se da li treba da posti post u njenu čast. Ima sad tu raznih mišljenja zašto je to u stvari tako. Jedna od njih je, koje bi možda mogla da zbunjuje svetogorce, to što je taj post nastao po uzoru na zapadnu crkvu. Pa eto sad, da li bi mi tako nešto trebali da podražavamo? Zanimljivo je da i danas, recimo, teolozi vole da raspravljaju o tome koliko je opravdan post Presvete Bogorodice. Ali bilo kako bilo, jasno ga crkva propisuje da on traje 2 sedmice, i da ga mi poštujemo. Kad pogledamo taj vremenski period od 12. veka do danas, nije to baš ni tako mlado, jel?
0: Da.
1: Ali ono, kao što smo rekli na početku, poredeći ga sa Vaskršnjim postom, čije prve pomene imamo negde već u 2. veku, naravno ne u celom obliku Svete četrdesetnice kako je to danas, ali već u 4. veku, prosto, imamo tačno određene dane koje se poste u smislu zaokruživanja na četrdesetnicu, što je jako dosta rano poredeći sa ovim postom. Zanimljivo je i to da je praznik Presvete Bogorodice nastao ranije nego ovaj sam post. Ali on je danas, naravno, opšte prihvaćen i kao takav je zapovest za sve nas, zapovest naše crkve.
0: I u gotovo svim medijima danas su se pojavili tekstovi o gospodinskom postu i malte ne u prvoj rečenici stoji da je on jedan od najstrožih postova. Zašto? U čemu se ogleda ta strogost?
1: 33. pravilo tipika govori baš o toj strogoći i on je ovako zaista posle Vaskršnjeg posta jako strog. Pa recimo ponedeljak, sreda i petak tipik govori da se on posti na suhojedeniju, a dok je utorak i četvrtak na varivima, ali bez ulja. A ulje dolazi tek za subotu i nedelju. To je ovako baš prilično strogo. Otkuda dolazi sad ta njegova strogost? I to je naravno post najstroži posle Vaskršnjeg posta, kao što rekao smo. Pa verovatno iz tog prevelikog poštovanja, baš prema Presvetoj Bogorodici, želeći da mi uložimo jako velik trud, ne bili se što dostojnije pripremili za ovaj veliki praznik koja je crkva 28. augusta po ovom novom kalendaru proslavlja.
0: Da, ali mi taj trud treba da uložimo samo 2 nedelje. Ajde, to ću da stavim pod navodnik ili ne. Znači, uglavnom 2 nedelje treba da uložimo taj trud i onda će se mnogi ljudi zapitati, stvarno se pitaju, kako to samo 2 nedelje postimo u slavu i čast Presvete Bogorodice, recimo u slavu i čast svetih apostola postimo uglavnom mnogo duže. Vrlo su retki slučajevi kada je apostolski post kraći od Bogorodičnog.
1: Da. Pa zanimljivo je i to zapažanje i svakako prisutna dilema kako to da je Prestavogorac sad malo unižen odnosno na Svete apostole. Međutim, nešto je sasvim drugo po sredi. U crkvi je, kako bih rekao, mnoge stvari su jako lepo osmišljenje i sigurno već promislom Božim uređene. Pa se tako pazilo i na to koliko ima posnih dana u godini. Da sad malo ne odemo u nekakve krajnosti. A mi smo svedoci da i danas vrlo često ljudi upadaju u nekakve krajnosti. I sva neka naša nedoumice, nekakva previranja uvek izrode nekakve krajnosti koje mislim da nisu dobre. Tako i to, taj odnos posnih i mrsnih dana je prilično dobro uređen posljednjim postom koje je crkva iznedrila, to je gospodinski.
0: Kada ste pre nekoliko godina, sećam se, govorili o vaskršnjem postu, sećam se da ste rekli da su duhovni i telesni post dva krila, dakle važna je i jedna i druga strana posta. Stoga kako treba da postimo telom, a kako duhom?
1: Da, izuzetno je važno i jedno i drugo. Mi danas često susrećemo mišljenja da telesni post može nekako malo i da se, obzirom na vrijeme u kojem živimo, na ne daj Bože nekakve bolesti i tako dalje, treba ga ublažavati. Što je sasvim opravdano. Zaista, mnogo je važno da post postoji u kontinuitetu, nego da nekog slomi pa da nije u stanju da ceo post izdrži, samim tim se ogreši u neku crkvenu disciplinu. Međutim, mi kad pogledamo tipik, bilo da je sad reč o gospodinskom postu ili triod, kad malo obratimo pažnju na tipik, oni su izuzetno obraća pažnja na svaki dan kako se posti hranom. Znači, nije baš tako zanemarivo, to je crkva oduvek stavljala kao važno. Naravno, ova druga strana ne smije se nikako zaboraviti, jer ovo telesna bi onda bila dominantna, a mi nismo samo telo, mi imamo i tu duhovnu stranu na kojoj moramo da obraćamo pažnju. Znači, vrlo je važno i jedno i drugo. Naravno, sad tu postoje osobenosti svakog od nas kao ličnosti i njegove potrebe i njegove mogućnosti. Na kraju usudio bi se reći pa i njegove želje. Mnogo je važno da post traje u kontinuitetu i da se zapovest crkve ispoštuje onako kako se od nas traži, nego da prevelikim nekim teretom on od njega se odustane. To bi bilo zaista po duhovni život velika šteta. Kako se postije i hranom? Pa to smo vidjeli kako tipi propisuje, s tim što je vrlo teško baš generalizovati i tu obavezu staviti baš na svakoga. Postoje ono kao što smo pominjali, pa i neki uzrast, pa i neko duhovno stanje, pa i neka spremnost na žrtvu. Jer danas je vrijeme vrlo čudno, ljudi su prilično uljuljkani. Ne vole baš da im se neki komfor u životu mnogo narušava. Pa crkva snishodeći i tražeći najbolje rješenje često puta ublažava ovaj telesni post. Ali ovaj duhovni svakako ne može i ne sme. Jer bez te duhovne strane posta mi bi se sveli samo na trpezu u smislu neke današnje dijete, što svakako cilj posta nije. Na kraju, samo po sebi post i nije cilj, on je samo jedno od sredstava. A duhovna strana se ogleda naravno u našim htenjima, u našim željama, u našim mislima, naravno i u našoj molitvi. Molitva je vrlo važan deo našeg života koja naročito treba bude izražena u danima posta. Naše misli su zaista također važne. Zanimljivo je to da se tokom posta projavljuju neka iskušenja, možda mnogo češće nego u svakidašnjem životu.
0: Da. I kada govorimo o telesnom postu, ono što jeste primetno, verujem da ste i vi kao paro, kao sveštenik to primetili, a ja sam zaista primetila da je sve veći broj ljudi koji poste. Ali s druge strane i mnogi uživaju u tom postu. Svaka mrsna namirnica ima svoju posnu varijantu, tako. I onda zaista se prosto ljudi tako takmiče ko će da spremi bolje, lepše jelo i zaista postoji mnogo tih, mnogo te hrane u kojoj mi uživamo u toku posta. Dakle, da li je onda to post?
1: Pa znate,
0: ako mi, ne znam, uživamo u ribi, u falafelu, u raznim tim đakonijama, tortama, kolačima.
1: To je jako zanimljivo. Ali baš zanimljivo. A u stvari kad bi malo to, kako bih rekao, slikovitije pogledali i preneli na, možda poređenja radi na neki svjetski život, onda mi volimo recimo da pratimo sport.
0: Da.
1: I to je ovako, i imamo čime da se podičimo u tom našem sportu, hvala Bogu, jedan tako mali narod, ali zna da iznedri tako vrhunske sportiste s kojima se mi tako dičimo i ponosimo. Ali sport, kao sport, do tog vrhunskih nekih rezultata, znate koliko nivoa ima? Ovi, recimo, naši ljudi sela koji pokušavaju da nešto na tim selima naprave, da zadrže ipak neki život, neka događanja, imaju recimo to takmičenje i zovu ih beton liga, iz koje ne može da se ispadne i tako dalje. Tako i na nivou ovog duhovnog života. Postoje razni nivoji do koje smo mi spremni da dosegnemo. Ako mi pogledamo tipi koji smo na početku spominjali, ko će da uživa u šaci orasa i 3-4 badema na dan i jednom čaju?
0: Hoće ako napravi neki miks u blenderu.
1: Pa i to
0: je. I još med pomeša sa tim. Kako neće?
1: Pa hoće. dobro, ali zamislite tu jednu rođendansku tortu, mislim, i poređenje s tim. Da li je isto?
0: Dobro, tu tortu spremite za vikend, kada može da se posti na ulju.
1: Da, kažem, vrlo je zanimljivo, ali to suho jedenije, a nije baš za neki preveliki užitak. Može naravno i ono da se tako ulepša, da se doda što šta, ali ako bi pratili tipik onako kako govori i dosegli do tog nivoa, zaista da tako postimo, vidjeli smo da dosta toga moramo da se odreknemo. To je zaista jedan onako zavidan nivo. A sa druge strane, nekim povodom koji mogu da se dese u postu, na kraju i praznici koji padaju u post, pa recimo preobraženje, vidimo da tipik tu razrešava na najblažu moguću varijantu što se posta tiče. I to su prosto tako neke stvari koje zahtevaju jedne na jedan način da se prezentuju, druge na drugi. Naravno, kad me pitate to, da li je to zaista post, svakako mislim da jeste, jer postoji nekakvo odricanje od tih. Ali ukoliko bi se on sveo na svakidašnji takav način ishrane, onda bi se postavilo pitanje kakvi plodovi takvog posta mogu da budu. Dakle, napraviti poneki put nešto u tom smislu, lepe ukusne hrane i tako dalje, nije strašno, koliko je strašno možda koliko bi ona trebala ili ne bi trebala da bude obilna. Dakle, neka poslastica koja bi eto tako zadovoljila malo tu našu čežnju za onim što nedostaje, ne bi bila tako strašna. Ali ako bi ona bila prisutna svaki dan, onda se zaista i taj deo posta može dovoditi u pitanje. Dakle, mislim da jeste to svakako post. E sad, postoje naravno, nije često kao nekakvi sudije, što bi rekli, mada to nama, ljudima ne pripada, to sud je nečiji sasvim drugog, ne dakle naš. Ali, šta ćete po tim nekim ljudskim slabostima, mi često tražimo onu mrvicu, onaj trun koji je negde upao, mislim da nije dobro. Ali šta je u svemu ovome važno? Važno je da neki savjet ljudi potraže kad upadnu nekakve nedoumice, da rešenja ne traže baš uvek sami. Jer mi često puta nismo baš objektivni. A navešću jedan primjer, recimo lekar kad se razboli, bez obzira iz koje oblasti on lekar i koju bolest ima, on uvek traži ipak od drugog lekara neku terapiju i nekako lečenje. Baš i zbog te objektivnosti. Tako i mi, uvek je dobro da sa svojim sveštenikom ili duhovnikom budemo na nekoj komunikaciji koje možemo da rasvetlimo tako te neke nedumice.
0: I spomenuli ste praznik preobraženja gospodnjeg. Evo, slavimo ga već za nekoliko dana, tačnije u subotu 19. avgusta, i vi me ispravite ako grešim i vi ćete to svakako mnogo bolje objasniti. To je jedini gospodnji praznik koji se zapravo posti.
1: Pa ako bismo pogledali ono što je za nas najznačajnije, dva praznika koji u stvari, kako bih rekao, osmišljavaju naš život, Božić i Vaskrs, onda bismo mogli tako na neki način da kažemo to. Međutim, ako znamo da je i Krstovdan gospodnji praznik i da je obavezno postan, ako znamo da su praznici koji su vezani za strasnu sedmicu i za časni post, koji svakako gospodnji, su također post. I to neki vrlo strogo se posti u tim danima. Tako da ova konstatacija nije baš da je to jedini praznik koji je postan. Dakle, mi imamo Cveti, imamo Vaskrsenje Lazareva, imamo gospodnje Raspeće, Veliki petak, mislim, Veliku subotu, koja je jedina, čini mi se, subota po tipiku, koja se jako strogo posti.
0: Ali opet gospodnje, preobraženje gospodnje spada u tih koliko 12-13 praznika.
1: Da.
0: I on je uvek u postu, tako, jedini uvek koji je uvek u postu.
1: Da. jedini koji uvijek. Ali, ali pazite, imamo drugu situaciju, kad pomenuo smo Krstovdan. Vezuje se za gospodnji praznik. Bez obzira.
0: I usakovanje isto se uvijek posjeta.
1: Pa, usakovanje je vezano za Svetog Jovana,
0: da.
1: Ali recimo Krstovdan je praznik časnog krsta vezan za Gospoda i posti se uvijek, iako nije u postu.
0: Da. Ali se preobraženje gospodje posti ipak drugačije u odnosu na ostale dane gospodinskog posta.
1: E, da, da. To je, to pokazuje veličinu praznika i pokazuje da na neki način ta strogoća bogorodičnog posta se prekida i tu dolazi do najvećeg razrešenja što se posta tiče, ako je moguće, dakle riba, vino, sve je razrešeno u okviru posta.
0: A to znači da možemo da uživamo?
1: Pa na neki način da i to, da bi osjetili tu radost gospodnjeg praznika, možemo malo i da uživamo.
0: I šta ćemo sa dušom? Šta ćemo sa stresom kojem smo svakodnevno izloženi, sa porodičnim, finansijskim, poslovnim, društvenim problemima koji ne prestaju sa pojavom posta?
1: To je ovako, oca Arsenije, pre, ne znam nije koliko, Ognašeg iz Ribnice, pre nekoliko nedelja sam slučajno nešto pogledao na internetu i ima on jedno jako zanimljivo zapažanje, kaže, dolaze ljudi, žale se, stres, kao dodatko lekara, stres, sve je propalo, sve je kraj, nema načina da se to prevaziđe. I tako naše te neke životne muke koje nas snalaze u postu se pripisuju eto tom nekom stresu. Ja ni dan danas baš najbolje ne razumem šta bi mogli mi da sve to stavim po stres, ali svakako neka životna iskušenja koje nas prosto ovako snalaze, koje su neočekivane, rekao bih, i na koje baš nema uvek neki odgovor. Pa onda sve to podvedemo pod neki, ajde da kažemo, stres. Znači, ono, kad ne znamo šta je, to je to.
0: Da.
1: Da li oni prestaju postu? Pa naravno da ne prestaju. U postu se javljaju još neka iskušenja koja možda ovim drugim danima nisu toliko prisutna. A zašto je to tako? Zato što post od nas očekuje neki trud, očekuje naše popravljanje. Dakle, da pokušamo da naš život bude bolji, usudio bi se reći i savršeniji, a to nikako ne može da se dogodi sa našom nekom dvoličnošću. Mi smo onako prilično lukavi, pa volimo tako pred ljudima da se pokazujemo kao jedno, a iza njih možda da pomislimo nešto drugo. E, to post ne dozvoljava, on želi nas da ispravi. I onda sve te naše negativnosti iznosi pred nas, sa kojima moramo da se suočimo, kao sami sobom pred ogledalom. I onda su vrlo česta ta neka iskušenja tokom posta. Mogu li se one prevazići? Pa svakako da mogu. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
0: Jeste, oče, ali nekako imam utisak da su ta iskušenja, ajde sad sam možda subjektivna i govorim na osnovu svog primjera, nekako imam utisak da su ta iskušenja mnogo veća u vreme posta nego van posta. Recimo, pogotovo u vreme velikih postova kao što su Vaskršni i Božićni post. I da je sve teže i teže boriti se sa tim iskušenjima. Kao da vas nekako, ne znam kako bi da to objasnim, kao da vas nečastivi non stop kuša. I kao da problemi samo dolaze jedan za drugim.
1: To je upravo iz tih razloga koje sam malo pre rekao. Naša spremnost za popravljanje je malo bila u senci. Sad moramo da se suočimo realno sa nekim problemima koje su tu. Ne mogu da se guraju stalno negde po tepih. Znači, moramo izaći na megdan, što bi rekli. Mi bi nekako volili malo da to nešto zaobiđemo. A sa druge strane, tokom posta mi često puta stavljamo sebe na prvo mesto. Pa ja sam spreman da postim toliko, ja ću ovo, ja ću ono. Kad to malo bolje izanaliziramo, pomenuli smo mi Gospoda tu negde. Uglavnom nismo, nego sebe i svoje neke mogućnosti. A to nije cilj posta. Cilj je upravo prepuštanje volji Božijoj i pronalaženje Gospoda kao jedinom našem utočištu. Te svetske stvari koje nas okružuju i kojima mi težimo, i to istinski zaista težimo, mislim, nekada bivaju na prvom našem mjestu, onda je pitanje gdje je naše spasenje tu. Da li je to neka sporedna stvar, da li je ona ipak nešto što se tiče našeg bića, našeg postojanja, to su jedne zaista ovako ozbiljne teme. Ja često puta malo analizirajući crkveni život, pa po menu smo, čini mi se, da dosta mladih ljudi kreće crkvenim životom počinju da, što bi rekli, da revnuju, da se zauzimaju i staraju o sebi, o svojoj duši, i da je to bolje nego u minulim vremenima koje su recimo iza nas, što je ovako zaista ohrabrujuće. Međutim, kad pogledamo koliko je to u nekim procentima, nije to baš nešto s čime bi se mogli oduševiti. A nama je briga i staranje da svako od nas zauzme mesto u Gospodnjem naručju. Dakle, da se ne svedemo ipak na ono čime se mi tešimo, Gospodnjim rečima, ne boj se malo stado. Ja sam sigurno uveren, to bih mogao da garantujem, da Gospod sve što je stvorio nije stvorio da propadne. Nijednog od naše braće ili od naših sestara. Znači, mi smo dužni da se staramo da svako od nas oseti to. E šta je mene opet sa druge strane oduševljavalo? Taj naš neki potencijal našeg naroda koji je ogroman. Ja se sećam iz vremena dok sam ja bio u kancelariji za veronauku. Uvek smo se dičili tim nekim odnosom prema veronauci. Da. To je očigledno naš potencijal. Hvala Bogu, to je i danas tako. I toga ne treba da se stidimo. Ne da se ni mnogo, kako bih rekao, hvalimo, jer hvala samo po sebi može samo da nas uljuljka. Ali svedočimo to da je naš narod, naročito ovim krajevima naše eparhije, izuzetno vezan za crkvu. A s druge strane, ono što me još više oduševilo, ako se setimo recimo upokojenja svetiješeg patrijarha Pavla i njegove sahrane. Videli ste na stotine hiljada ljudi koji su bili spremni da sačekaju, da isprate, da se oproste od svoga patrijarha i tako dalje. To je dakle naš potencijal. E sad, koliko smo mi zaista spremni da to pretočimo u svakodnevni život, to je malo problem danas. Ali ne smemo se nikoga odreći. Moramo se starati da svako, ali svako, uloži neki trud, oseti crkveni život i na kraju da brine o svome spasenju.
0: Da, spomenuli ste broj djece koji ide na veronauku i to je pohvalno, ali opet s druge strane to je nekako i prirodno s obzirom da smo iz ovih krajeva. I hoću da kažem da veliki broj ljudi zaista posti, gotovo da nema čoveka, a da se ne pričesti u toku časnog posta u ovim krajevima. To je zaista ogroman broj ljudi. Ali s druge strane, većina njih se pričešćuje od 1 do 4 puta godišnje. Međutim, kako mi treba da postimo, kako treba da se pričešćimo, to je stalno pitanje koje eto, postavljamo. Dakle, da li se pričešćujemo jednom ili više puta konkretno u toku ovog posta?
1: Ovo pitanje je sasvim opravdano i dobro je što se iznova postavlja, ali moramo nekako da se vratimo opet u ta nesrećna vremena kada je u našem narodu cvetalo to otpadništvo, nažalost, i gde se naša vera ogledala u smelosti i u snazi uglavnom naših baka, koje su tako svoje unučiće pod svoje skute onako sakrivali, krštavali po svojim domovima, dovodili sveštenika često puta u gluvo doba noći i odvodili svoje unučiće na pričešće.
0: Da.
1: Ali s druge strane, taj opšti trend bogoborstva je ipak bio jako veliki i mi kao pojedinci s njim smo se jako teško borili i crkva je se nalazila u jednom jako teškom stanju i u toj komunikaciji sa vernicima bila spremna baš za velike korake popuštanja u smislu ekonomije spasenja. Pa smo došli do toga da naša priprema za pričešće se svede otprilike između dve liturgije, odnosno najčešće na nedelju dana. Tako da i bila je povezana sa onim što je u crkvi iziskivalo nekakav napor, nekako ozbiljan način razmišljanja o toj svetinji koja ne može ni sa čim drugim da se meri u našim životima ili bilo kojim drugim bogosluženjem, mislim naravno na sveto pričešće. Pa smo došli do toga da se ukorenilo da se obavezno posti nedelju dana i da se tada pričesti, a posle toga, nažalost, možeš otprilike kako hoćeš. I to je najočiglednije upravo pričešće prve nedelje časnog posta na čisti petak, Teodorovu subotu, nedelju pravoslavlja i sada na preobraženje. Preobraženje je jedan od najzastupljenijih i najpoštovanijih praznika u narodu. Ima tu neku mistiku koju naš narod voli, ima neku tajanstvenost koju svi nekako težimo. Mi volimo nekako kad 2 i 2 su 4, ima još nešto malo. E to malo nam je mnogo značajno. I to, taj naš narod teži za tom nekom mistikom. Mislim da bi, da je među nama jedan od isihasta, možda Grigorija Palama, mogao da naš narod preobrazi, da im tu mistiku malo, malo otkrije i malo približi. Šta sam hteo u stvari da kažem? Patrijarh naš, Sveti Porfirije, je jednom prilikom imao predavanje u kripti Svetoga Save i prosto nam izneo kako crkva treba da živi i kakva je njegova, kako je osmišljen život inače crkve. Dakle, postimo kad se posti, ispovedamo se kad imamo potrebu, pričešćujemo se kad se služi sveta liturgija. To je dakle ključ. E sad, prevazići ovo što je kod nas u nekoj tradiciji, pa prilično već dugo, i doći do spoznanja ovih reči patrijarhovih, pa nije tako baš blizak put. I tu su često neki kameni spoticanja. Nažalost, mi imamo ljude koji odlaze opet u nekakvu krajnost, gde izričito govore da se u toku ovog posta treba pričestiti samo jednom. Da li je to na preobraženje ili u nedelju, čak šta više, pre neki dan sam se baš zapanjio, mislim, prosto nisam mogao da verujem da neko tako misli. Misli, ako se neko pričešćuje po preobraženju u nedelju, recimo, obavezno mora najstrože da posti na preobraženje.
0: Na vodi, da.
1: Totalno nelogično. Nigde takvo svedočanstvo nema u crkvenim tipicima. To je ono što nas, eto, malo zbunjuje. A šta zbunjuje u stvari? Zbunjuje to što je crkva u ovom vremu otpadništva, ljudi, znajući da se ljudi malo trude, da ne postoje svi, a žele da se pričeste, da ta se želja ne bi izgubila, onda im je nametala taj baš strogi post. Uglavnom se trudeći kad je on i prisutan u tipiku te prve nedelje časnog posta, pa i sad ovaj gospodinski post, vidjeli smo da je jako strog, dakle ništa ona novo nije donela, samo ljude upućivala na taj period kad je strogo da se tako i ponašaju. A mi smo, nažalost,

0: A s druge strane, njen unuk, koji isto tako posti kao i ona, kad god treba da se posti, pričešćuje se na svakoj liturgiji.
1: Ko greši. Pa to je uloga, ono što mi ne smemo da imamo.
0: I jedno i drugo brane svoj, normalno svoj da, stav.
1: Da. Moralo bi se postaviti na nekom sudijskom mjestu da razrešimo.
0: Da. Ali ima ovo, takvih slučaja. Greši,
1: ima, ima. Pa eto, to je baš ono o čemu smo pominjali malo pre. Jedna tradicija koja je nastala iz tog vremena kako je bilo. Jako je teško ljude, koji su živjeli, baka, rekao smo, ima 80 godina, je li?
0: Da, preko 80.
1: Koja je živjela tako, hajde da kažemo, iz svog detinjstva. Znači, preko 70 godina. Pazite sad odjednom da mi kod nje tražimo neke, za nju ipak korenite promjene. Ha, malo je teško. Bojim se da bi moglo doći do nekog razočarenja. Znači, mi ne možemo da zanemarimo ni tu spremnost ljudi, da li nešto žele da promjene ili ne žele. Ukoliko bi napravili manju štetu, da pustimo baku neka živi kako je živjela i dosad, ja vjerujem da sav njen trud i pristupanje svetoj čaši sa njenim strahom i to sve vrijeme njenog života takvog istinski vezanog za crkvu neće nikada propasti. Ako baka poželi nešto da promijeni, pa slavo Bogu, ali ako ne želi, da je pustimo da ona živi neki svoj život koji je navikla. Znate, stari ljudi ne vole da mijenjaju baš svoje načine razmišljanja, življenja i tako dalje. Ne znam koliko je sad ovo možda za poređenje, ali recimo, imao sam prilike na parohiji da susretnem ljude koji su morali svoje roditelje da kako bih rekao, naterao da žive kod njih. Da ne mogu da žive, recimo, u selu, ostanu sama, otac ili majka u dubokoj starosti, godine, bolesti i tako dalje. Nažalost, jako kratko posle toga su živjeli kod svoje djece. Ne vole nešto da promene.
0: Da.
1: Tako da mislim da, nažalost, i ovdje imajući sve ovo u vidu, ne bismo bako nešto baš, mogli bismo da ju poznamo s tim, da joj kažemo kako bi trebalo, ali ne da je teramo da nešto menja.
0: A unuk ne greši.
1: A unuk naravno da ne greši.
0: I post se završava na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, jedan od najvećih bogorodičenih praznika.
1: Pa da, ovo je praznik koji je, kako bih rekao, odnosno post, oprosti, koji je posvećen ovom prazniku, iako je praznik nastao ranije nego sam posto, smo malo govorili na početku.
0: Da.
1: Presveta Bogorodica, izuzetno poštovane. Znači, to je u stvari ono najsvetije što je mogo da iznedri ljudski rod, ne računajući Gospoda. Gospod je nešto što je za nas mislim, najvažnije, ne bi mogli ne da ga poredimo, jer je on nešto potpuni Bog i potpuni čovjek i nama otvara jedan put kome su još naši praroditelji bili naznačeni da tim putem idu, ali eto, izdešavalo se u ljudskoj istoriji to što se izdešavalo. I Gospod dolazi da sve to prevaziđe i da nam ostavi i veru i način života i tu nadu da nismo mi samo prah zemaljski i hrana crvima, ali nešto što je najsvetije što je mogu da iznedri ljudski rod je Presveta Bogorodica, na koju bi trebali svi mi da se ugledamo, naročito majke. Dakle, 28. augusta po novom kalendaru i Uspenje Presvete Bogorodice, praznik koji je opšte negdje prihvaćen u 8. veku, ali njegove pomene imamo i daleko ranije. Ovaj praznik Uspenje Presvete Bogorodice mnogo, kako bih rekao, vole majka i deca, ali naravno za sve nas je on jako značajan, jer pokazuje, u stvari to je prvi praznik Presvete Bogorodice, koji je bio izdvojen mimo praznovanja, recimo, Božića. Jer Presveta Bogorodica se slavila i uz Božić, u stvari na sabor Presvete Bogorodice drugog dana proslavljanja Božića, sve do 4. veka. Tek od 4. veka počinje da se izdvaja kao poseban praznik. Čini mi se da na jednom mjestu Fundulis pominje da sam datum praznovanja je u stvari vezan za osvećenje njenog hrama koji je njoj posvećen i da je to bilo ovaj 28. odnosno 15. po starom, ali tako. Tako da praznik Presvete Bogorodice zaokružuje ovaj post i ono što ja svima savjetujem, mislim da je zaista važno, svi oni koji su postili post, trebalo bi obavezno se pričestiti na taj dan, samo eto, ne daj Bože, baš nečega, ne znam šta bi moglo da nas spreči, jer to je u stvari i kruna tog posta. Nezamislivo je da neko posti post, pričesti se prve nedelje, ne pričesti se na kraju, posti sve, mislim, poštuje crkveni život. To je prosto, to je kao kad krenete

0: te autobusom za Valjevo, nećete da izađete nam.
1: Da, ne dođete
0: do cilja. Ne dođete do cilja, to je. Da.
1: I da, još jedna stvar koju sam htjela da vas pitam, recimo ove godine praznik Uspenja Presvete Bogorodice pada u sredu i mi ipak postimo, iako se post završava.
0: Tako je, to su ovaj postni dani, kao i sve drugi praznici svetiteljski koji mogu da padnu u sredu i petak. Oni se poste, naravno, ništa, bez obzira što je post sam po sebi završen, ali sreda i petak nisu razrešeni i podrazumeva se da ovaj, oni moraju biti posti.
1: A Božić i Vaskrs?
0: E, to je već nešto drugo. Ta dva velika praznika koje su za nas najznačajniji od svih, ne mogu, dakle, ni sa čim drugim da se porede. Oni su uvek razrešeni, naročito ta vaskršnja nedelja koja je, mislim da u njoj, naravno ovo je tema možda za neki drugi razgovor ili možda sa nekim drugim, ali ta svetla sedmica je možda nedovoljno čak doživljena kod nas, kod naših vernika, pa možda i samoj našoj crkvi, koja je koliko ona odaje taj značaj praznika Vaskrsenja za sve nas. Tada se služi liturgija po tipiku svaki dan do Tomine nedelje i svaki dan je naravno razrešen, ne posti se nikakva sreda, nikakav petak i svaki dan bi trebalo se pričestiti.
1: To me baš podsjeti, recimo, koliko je ljudi samo na Veliki petak i na Vaskrs u crkvi, a onda za Svetu nedelju taj broj rapidno opada.
0: Jest. Pa nedovoljno doživljeno onako. A crkva je bogosluženjima i tekako to pokušala da taj predukus carstva nekako kod nama dočara. Ali mi smo nekako ostali malo gluvi na te pozive. To je za mene velika šteta.
1: I vaša poruka za ovaj post, savjet, pouka...
0: Post je uvek prilika ono da se preispitamo sa samim sobom i da u stvari sebe nateramo da naš život za jednu stepenicu bude bolji, savršeniji, pa ako hoćemo i lepši. Dakle, mi ne možemo samo živjeti u tom cikličnom nekom stanju. U postu ćemo se potruditi, pomoliti i tako dalje. Kad završi post možemo mi neka razrešenja, pa u smislu i nekakve padove sebe da dozvolimo. To nije smisao. Smisao je da iskoristimo post, da naš život podignemo za jednu lestvicu više, da on bude usavršeniji. I naravno da se potrudimo da, pominjali smo to, molitva je vrlo važna u životu svih nas. Čujem ponekad neka opravdanja gdje ljudi kaže, pa znate, ja mnogo se trudim, mnogo radim, život je, vidite, 21. vek i ne znam kakva sve izgovore možemo da imamo. Nisam u stanju da držim pravilo. A sveti oci kažu, ti držiš pravilo i pravilo drži tebe. Pravilo može biti i najmanje. Ja ne mogu nikako da nađem opravdanje za to da svako od nas ne može da kaže pre nego što ustane u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Bože pomozi. Isto to pre nego što legne. Za početak, to je pravilo sasvim dovoljno. I može uvek da se obavi. Može uvek. Kad dođe post, kad dođe neki praznik, kad je molitveno raspoloženje veće, pa to može i tekako da se obogati. Ali ovo da nikad ne prestane. E, to je neka moja poruka i želja da se vratimo u molitvenom pravilu, da ono bude prisutno u svakom momentu našeg života. Ti molitveni uzdasi, čini mi se tu Vladika Dositej jednom pominjao, su jako značajni da se održi to molitveno raspoloženje. Zar ne možemo mi poneki put da kažemo, ej Bože, pomozi, kreneš nešto da radiš. Nemojmo to da zaboravljamo.
1: Ili Gospode spasi mene grešnog.
0: Ili Gospode spasi mene grešnog, da, svakako.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, bio je razgovor o gospodinskom postu sa protoijerejem Milanom Ristivojčevićem. Ostanite uz nas.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: otkud post i čemu on služi.
1: Hrišćanski post vodi poreklo od Gospoda Hrista. Gospod je i sam postio 40 dana pre nego je počeo da propoveda svoju nauku, kao što je postio pre njega i prorok Mojsej i drugi proroci. Postili su i apostoli i svi pravoslavni hrišćani kroz vekove. Post je sve svete rukovodio u životu po Bogu, kaže sveti Vasilije Veliki. Prva zapovest Božja u raju bila je zapovest o postu, to jest o uzdržanju. Otuda je i prvi čovjekov greh protiv posta. Kao što u grehu učestvuje i duša i telo, potrebno je da i u vrlini i oslobođenju od greha učestvuju oboje. Cilj posta je očišćenje tela, jačanje volje, uzdizanje duše. Postojeći hrišćani se sećaju neprestano Hristovih stradanja za njihovo spasenje. Pravi post ima dve strane, telesnu i duhovnu. Sastoji se u uzdržanju od mrsne hrane, ali prvenstveno u uzdržanju od rđavih misli, želja i dela. Post umnožava ljubav i molitvu i spremnost na vršenje svih evanđelskih vrlina. Duša ima dva krila kojima leti u nebo, post i molitvu. On je lek za duševne i telesne bolesti i od svakog demonskog dejstva. Sam Spasitelj je rekao, ovaj rod se izgoni postom i molitvom. Njime se duša i telo pripremaju da postanu hram Duha Svetoga. Istinski duhovni život je nezamisliv bez posta. Postoje višednevni postovi, uskršnji, petrovski, gospodinski i božićni i jednodnevni, svake srede i petka, sem razrešnih sedmica, krstovdan uoči bogojavljenja, usekovanje glave Jovana Krstitelja, vozdviženje časnoga krsta 14. septembra.
0: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2.

Evanđelje od Mateja začelo 96. 23. glava od 29. do 39. stiha. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što zidate grobove prorocima i krasite spomenike pravednika i govorite: da smo mi bili u vreme otaca svojih, ne bismo s njima pristali u krv proroka. Time sami svedočite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke. Ispunite i vi meru otaca vaših. Zmije, porodi jaspidini, kako ćete pobeći od osude za pakao? Zato evo, ja ću vam poslati proroke i mudrace i književnike, i vi ćete jedne pobiti i raspeti, a druge šibati po sinagogama svojim i goniti od grada do grada, da dođe na vas sva krv pravedna što je prolivena na zemlji, od krvi Abelja pravednoga do krvi

0: vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, srećan praznik. Danas slavimo prepodobnu Mati Angelinu, majku nebeske dobrote i milosti. Ova sveta i prepodobna Angelina beše kći blagočestivog i pravoslavnog kneza albanskog Arijanita iz Elbasanskog kraja, svastika slavnog Đurđa Skenderbega. Živitelji te oblasti zvane još Iskenderija behu hrišćani većinom pravoslavni, jer tada još ne behu potčinjeni agarijanskom ropstvu i otačbina se njihova slavljaše pobedom vere i oružja. U dvoru kneza Arijanita rasla je mlada kći njegova Angelina u strahu Božijem i pobožnosti, upućujući volju svoju i sve svoje duhovne darove na tvorenje volje Božije. Ime njene majke nije poznato, no i ona je sigurno bila veoma pobožna i čestita kada je tako hrišćanski divno vaspitala kći svoju u evanđeljskom učenju i vladanju. Još od detinjstva se na Svetoj Angelini video prst promisla Božijeg koju je pripremio za podvige koji su joj predstojali u njenom budućem životu. U to vreme u albanske krajeve dođe kao izgnanik despot srpski Stefan Slepi, drugi sin despota Đurđa Brankovića. Njega i njegovog starijeg brata Grgura Turci su 1441. zatvorili i oslepili, pa ih posle 1444. godine Slepe vratili u očev dom. Po smrti njihova oca, despota Đurđa, vladaše neko vreme Srbijom njihov najmlađi zdravi brat Lazar, a onda despotom postade ovaj blaženi stradalnik Stefan, dok se njegov stariji brat, Slepi Grgur, zamonašio u Hilandaru, gde je kao monah Germani umro 16. oktobra 1459. godine. Na dva meseca pred pad srpske prestonice Smedereva, zbog opšte razjedinjenosti i razbijenosti srpskog naroda, neki đavolom upravljeni ljudi slagaše kako je tobože despot Stefan neko zlo učinio, te ga isteraše daleko iz odačastva svojega, da tako u tuđini mnoge bede i nevolje podnese. Pravedni Stefan se da preko Budima povuče kod svoje sestre Katarine, celjske grofice, i od nje otide u Dubrovnik, pa odatle u Albaniju, da tamo potraži sebi bezopasno pristanište. Došavši u Albaniju, na njemu se zbi reč gospodnja, gospod štiti do šljaka, jer njega knez Arijanit usrdno primi kao brata i prijatelja, pa pošto se boravak despotov kod njega produži, tako i da i on postade kao domaći. Česna kći kneževa Angelina u srcu svome zavole slepoga Stefana kao nekada kosara pravednog kralja Vladimira i zamoli od roditelja blagoslov za brak sa Stefanom. Roditelji dadoše svoj pristanak i blagoslov, te se Angelina venča sa Stefanom u Skadru 1400.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: otkud post i čemu on služi.
1: Hrišćanski post vodi poreklo od Gospoda Hrista. Gospod je i sam postio 40 dana pre nego je počeo da propoveda svoju nauku, kao što je postio pre njega i prorok Mojsej i drugi proroci. Postili su i apostoli i svi pravoslavni hrišćani kroz vekove. Post je sve svete rukovodio u životu po Bogu, kaže sveti Vasilije Veliki. Prva zapovest Božja u raju bila je zapovest o postu, to jest o uzdržanju. Otuda je i prvi čovjekov greh protiv posta. Kao što u grehu učestvuje i duša i telo, potrebno je da i u vrlini i oslobođenju od greha učestvuju oboje. Cilj posta je očišćenje tela, jačanje volje, uzdizanje duše. Postojeći hrišćani se sećaju neprestano Hristovih stradanja za njihovo spasenje. Pravi post ima dve strane, telesnu i duhovnu. Sastoji se u uzdržanju od mrsne hrane, ali prvenstveno u uzdržanju od rđavih misli, želja i dela. Post umnožava ljubav i molitvu i spremnost na vršenje svih evanđelskih vrlina. Duša ima dva krila kojima leti u nebo, post i molitvu. On je lek za duševne i telesne bolesti i od svakog demonskog dejstva. Sam Spasitelj je rekao, ovaj rod se izgoni postom i molitvom. Njime se duša i telo pripremaju da postanu hram Duha Svetoga. Istinski duhovni život je nezamisliv bez posta. Postoje višednevni postovi, uskršnji, petrovski, gospodinski i božićni i jednodnevni, svake srede i petka, sem razrešnih sedmica, Krstovdan uoči bogojavljenja, usekovanje glave Jovana Krstitelja, vozdviženje časnoga krsta 14. septembra.
2: Slušajte Radio Istočnik.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa: radioistocnik.info.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam i svaki

Pismo vladike Nikolaja jednome mladiću koji strada i ovako i onako. Tvoje pismo ganulo me veoma. Neću da ti krijem. Jecao sam nad njim prečitavajući ga više puta. Ta u njemu je ispisana sva drama čovečijeg života. Pišeš, odrastao si sav u nevaljalstvu. Naročito krađa ti je bila navika. No, ti si se vešto čuvao i svi su te hvalili kao dobra mladića. No, jednom si opažen u krađi i poteran. Ti si bežao i slomio si nogu. Niko nije doznao tvoju tajnu. Pozvali su lekara. Lekar je rekao da je s nogom svršeno. Pozvali su sveštenika da čita molitvu. Molitva, veliš, nije pomogla tvojoj slomljenoj nozi, ali je tvoju dušu potresla. Ti si se setio Boga i zgnušao si se nad svojim nevaljalim životom. Još si se svom dušom pokajao i zarekao živeti po zakonu Božjem. Kako onda govoriš da ti molitva nije pomogla? Probudila te, vaskrsla je dušu tvoju. A to i jeste glavno. Platio si dušu jednom nogom. Jeftino si je platio, budi spokojan. No, tu nije kraj. Kad si prezdravio, počeo si se usrdno moliti Bogu. Tada su te neki tužili kao vešca i vračara i bio si kažnjen od vlasti. To te veoma zbunilo. I zbog toga pišeš i pitaš šta to sve znači. To znači da je tesan put koji vodi u carstvo Božje. To je Spasitelj predočio svima koji pođu za njim. I tu ne treba da bude iznenađenja. Činiš li zlo, kaznit će te Bog. Činiš li dobro, mogu te ljudi kazniti. Činiš li zlo, mogu te ljudi i pohvaliti, no Bog će te kazniti. Činiš li dobro, mogu te ljudi i kazniti, no Bog će te nagraditi. Hristos je činio samo dobro, pa su ga ljudi ipak raspeli. Ne obziri se na ljude, ustremi se ka Bogu. Dao si jednu nogu za dušu, ako bude trebalo, podaj i celo telo za dušu. Ipak si jeftino platio dušu svoju, jer si dao trulež za dragoceni biser. Ne boj se, samo napreduj na putu kojim si pošao. Bog neka ti je na pomoći.

0: Pismo svetoga vladike Nikolaja jednoj ženi koju mori teška žalost. Pišeš da te mori neka neodoljiva i neobjašnjiva žalost. Pišeš da te mori neka neodoljiva i neobjašnjiva žalost. Telesno si zdrava, kuća puna, ali srce prazno. Upravo srce ti je puno mračne žalosti. Primorana odlaziš na zabave i veselja, ali to još više povećava žalost. Pazi dobro, to je opasna boljetica duše. Ona može dušu sasvim umrtviti. Takvu žalost crkva smatra smrtnim grehom, jer po rečima apostola ima dve vrste žalosti. Žalost koja je po Bogu donosi pokajanje za spasenje, a žalost ovoga svijeta smrt donosi. Kod tebe je očigledno ova druga vrsta žalosti. Žalost po Bogu spopada čoveka kad se čovek seća greha svojih, pa se kaje i vapije k Bogu. Ili kad se neko žalosti zbog greha drugih ljudi, ili kad neko revnuje za veru Božju, pa gleda sa žalošću kako ljudi otpadaju od vere. Takvu žalost Bog obraća u radost. Kao što Pavle opisuje apostole i sve prave sluge Hristove govoreći da su oni kao žalosni, a koji se jednako vesele. Vesele se, jer osjećaju moć i blizinu Božju i primaju utehu od Boga. Tako i psalmist govori: Setih se Boga i razveselih se. Svetiteljska žalost liči na oblake kroz koje sija sunce utehe, a tvoja žalost liči na pomračenje sunca. Mora da si imala mnogo sitnih nedela i grehova koje si smatrala beznačajnim, pa ih nisi ispovedila i pokajala. Kao stara paučina oni su se sad uhvatili oko srca tvoga i stvorili su kao gnezdo za tu veliku žalost koju zla demonska sila zlurado podržava u tebi. Zato pregledaj ceo život svoj. Učini jednu neštednu smotru nad sobom i ispovedi se. Ispovešću ćeš dom duše svoje očistiti i provetriti. I ući će u tebe sveži zdrav vazduh od duha Božijega. Potom počni hrabro činiti sve što je dobro. Počni recimo sa milostinjom u ime Hristovo. Zapamti, u Hristovo. Hristos će to vidjeti i osjetiti i ubrzo će ti darovati radost. Darovat će ti neiskazanu radost koju samo On daje i koju nikakva tuga, ni muka, ni demonska sila ne može pomračiti. Čitaj psaltir. To je knjiga za žalosne duše, knjiga utehe. Gospod, neka te uskoro obraduje. Vesti iz crkve.
1: Slušaoci, srećan praznik. Slavimo prepodobnu Mati Angelinu Srpsku. Jedini hram posvećen Mati Angelini u eparhiji Valjevskoj proslavio danas slavu. U pitanju je crkva u Tularima. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihija. Preosvećenom vladici sasluživali su brojni sveštenoslužitelji eparhije Valjevske, ali i mitropolije Sremske i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protoereji Stavrofori, Velizar Živanović i Veroljub Glišić. U evanđeljskoj propovedi jerej Ivan Jovanović, paroh Vukonski, naglasio je da je Sveta Angelina bila mudra i da je sav svoj život podredila Gospodu. Dok je episkop Isihije na kraju liturgije podvukao da Hristova svetlost oplemenjuje svet, naš život i život naših bližnjih. U Gospodu je utorak 11.

Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog,

dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni Care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas
jer znam da podražava tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj da po blagodati tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu tvoj.

usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časni od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj.

0: 39. stiha. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što zidate grobove prorocima i krasite spomenike pravednika i govorite: da smo mi bili u vreme otaca svojih, ne bismo s njima pristali u krv proroka. Time sami svedočite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke. Ispunite i vi meru otaca vaših. Zmije, porodi Aspidini, kako ćete pobeći od osude za pakao? Zato evo, ja ću vam poslati proroke i mudrace i književnike, i vi ćete jedne pobiti i raspeti, a druge šibati po sinagogama svojim i goniti od grada do grada, da dođe na vas sva krv pravedna što je prolivena na zemlji, od krvi Abelja pravednoga do krvi Zaharije sina Varahina, kojega ubiste između hrama i žrtvenika. Zaista vam kažem da će sve ovo doći na rod ovaj. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane tebi, koliko puta htedoh da saberem čeda tvoja, kao što kokoš sakuplja piliće svoje pod krila i nehtedoste. Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta, jer vam kažem, nećete me od sada vidjeti dok ne rečete: blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Koliko je samo milosti Gospod pokazao prema Jerusalimu, to jest Judejcima, i najzad je opet bio primoran da kaže: eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta. Svi znamo kakve su bile posljedice Gospodnje reči, Judejci su do današnjih dana beskućnici. Zar ne biva slično i sa dušom? Brine se Gospod o njoj i na svaki način je urazumljuje. Poslušna duša ide ukazanim putem, a neposlušna ostaje u svom protivljenju Božijem pozivu. Međutim, Gospod ni nju ne napušta, nego primenjuje sva sredstva kako bi je urazumio. Ako raste upornost, raste i Božija preduzimljivost. Ipak svemu postoji granica. Ako duša dođe do ogorčenosti, Gospod je prepušta u njene ruke da propadne, videći da sa njom više Gospod je prepušta u njene ruke da propadne, videći da sa njom više ništa ne može da učini. I ona zaista gine slično faraonu. Svako ko strada od strasti, neka se pouči da ne može beskrajno bezakono da im ugađa, da nije vreme da se one napuste, i to ne samo privremeno, nego sa rešenošću da se napravi odlučan zaokret. Jer niko ne može znati kad će da prestupi granicu. Može biti još malo i došao je kraj Božijoj dugotrpeljivosti.
1: Radio Istočnik.

Sveti Evdokim, rođen u Kapadokiji od blagočestivih roditelja Vasilija i Evdokije. U vreme cara Teofila, Evdokim beše mlad oficir u vojsci. No i kao vojnik, on ulagaše sav trud da živi po zapovestima evanđelskim. Čuvaše čistotu svoju neporočno i izbegavaše da govori ma s kojom ženom osim majke svoje, beše milosrdan prema bednima, brižljiv u čitanju sveštenih knjiga i još brižljiviji u molitvama Bogu. Izbegavaše sujetne zabave i praznoslovlje. Usred meteža i sujete svetske, beše kao krin usred trnja i kao zlato usred ognja. Zbog njegovih neobičnih dobrodetelji, car ga postavi za vojvodu Kapadokijskog. Na tom visokom položaju Evdokim se staraše da bude pravedan pred Bogom i pravedan prema ljudima. No, po Božjem promislu, skonča rano u 33. godini svojoj. Njegove mošti pokazaše se celebne. Jedan sumašeći čovek dotaknu se groba njegova i ozdravi, tako i jedno uzeto dete, ustade i bi zdravo. Posle 18 meseci njegova majka otvori sanduk i nađe telo njegovo kao živo, bez ikakva znaka truljenja. I divan miris dizaše se od tela svetiteljeva. Mošti mu docnije behu prenete u Carigrad i sahranjene u novoj crkvi Svete Bogorodice, koju postrojiše roditelji ovoga pravednoga Evdokima. Sveta mučenica Julita iz Kesarije Kapadokijske imađaše sa svojim susedom spor oko imanja. Ovaj ode sudu i objavi da je Julita hrišćanka, što je u to vreme značilo isto što i biti van zakonske zaštite. Sveta Julita radije se otkaza svoga imanja nego svoje vere. No zlobni neznabošci ne ostaviše na miru ni posle toga, nego je mučiše i najzad u ognju sagoreše 303. godine. I tako ova sledbenica Hristova žrtvova i imanje i telo svoje radi večnog spasenja duše. Sveti Josif Arimatejski. Blagoobrazni Josif, bogati čovek, član Sinedriona jevrejskog i potajni sledbenik Hristov. On je skinuo telo Hristovo s krsta zajedno sa Nikodimom i položio ga u svoju grobnicu. Zbog ovoga je bio okovan od Jevreja i bačen u tamnicu. No vaskrsli Gospod javi mu se i uveri ga u svoje vaskrsenje. Potom Jevreji ga puste iz tamnice i proteraju iz otadžbine. On pođe po svetu da propoveda evanđelje Hristovo i tu blagovest donese i u Englesku, gde se i upokoji u Gospodu. Sveti Jovan Egzarh, znameniti sveštenik i bogoslov bugarski iz vremena cara Simeona, preveo na slovenski jezik Šestodnev Vasilijev i Bogoslovlje Damaskinovo. Upokojio se mirno u Gospodu.

Josif, muž bogati i blagoobrazni. O Hrista raspeta on se nesablazni. No kad sunce mrknu i zemlja se strese, on k Pilatu ode i vest mu odnese da je Gospod umro, Gospod živodavni. Učenik potajni tako posta javni. Kad se javni skriše, tajni posta javan, tako Josif mudri za dan posta slavan. Pa Hristovo telo s Nikodimom složi i u vrtu svome u grob novi položi. Jevrejski špijuni čuše dostaviše, Josifa pravednog u okov staviše. U tamnici tamnoj Josif tamnovaše, dokle Gospod njegov u adu svetljaše. Prevrtaše Josif o Hristu sećanja, spominjaše čudna njegova delanja, čudesa i reči i proroštva mnoga. Pred njim on stajaše u prisustvu Boga, a sad tama svuda, spolja i iznutra, tamne noći, dani, večera i jutra. Posle sjajnog bljeska od sunca sjajnijeg, o očajnog mraka, od ada tamnijeg. No gle, iznenadno u tamnici svanu, vaskrsli se javi robu okovanu. O Josife, hrabri i blagoobrazni, ni o vaskrsloga ti se ne sablazni. O umrlu Hristu ti Pilatu javi, pa i vaskrsloga pozna i proslavi. Nek te slavi česno zemlja Britanija, ti joj prvi seme spasenja posija.

Rasuđivanje. Podvižnici u pustinji trude se da odseku volju svoju i žive po volji Božjoj. Pogrešno misle neki da pustinjak živi sasvim osamljeno. Nijedan pustinjak tako ne misli. On živi u društvu Boga i angela Božjih i upokojenih svetitelja. Gde je um čovekov, tamo je i život čovekov. A um pustinjaka je u najvećem, najčistijem i najmnogobrojnijem društvu. U kakvome čovek jedan može biti. Jedanput Ava Marko prebaci svetome Arseniju pustinjaku. Iz kakva uzroka ti bežiš od našega društva i od razgovora s nama? Arseniji odgovori: Zna Bog da ja vas volim, ali ne mogu biti zajedno i s Bogom i s ljudima. Na nebu hiljade i hiljade hiljada imaju... Na nebu hiljade i hiljade hiljada imaju jednu volju, a kod ljudi su volje mnoge i razne. Zato ne mogu da ostavim Boga, pa da budem s ljudima. Sozrcanje. Da sozrcavam kaznu Božju koja postiže Avimeleha.

Beseda o posljednjem čekanju. Zato, ljubazni, čekajući ovo, starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru. Šta je naše posljednje čekanje, braćo? U noć čekamo dan, u dan čekamo noć, pa opet dan, pa opet noć. No ta čekanja nisu naše posljednje čekanje. Šta je naše posljednje čekanje, braćo? U radosti strepimo iščekujući žalost. U žalosti s nadom iščekujemo radost. Pa opet žalost. Pa opet radost. No ni ta čekanja nisu naše posljednje čekanje. Naše posljednje čekanje, braćo, jeste čekanje suda Božjega. Kad dođe sud Božji, strašni dan koji gori kao peć, onda se dočekuje sve zasluženo, dan za jedne, bez smene sa noći, i noć za druge, bez smene sa danom. Radost za jedne, bez smene sa žalošću, i žalost za druge, bez smene sa radošću. To je, braćo, posljednje čekanje ljudskog roda. Znao on to ili ne znao, mislio on o tome ili ne mislio. Ali vi, verni, treba to da znate. I vi treba o tome da mislite. To znanje neka bude vrhunac svih vaših znanja i ta misao neka upravlja sve druge misli vaše. Znanju i razmišljanju o tome priložite još i ono što je najglavnije. Priložite staranje vaše da budete čisti i pravi, ili još tačnije prevedeno, neskverni i neporočni i u miru. Starajte se da budete čisti umom i srcem, pravi savešću i u miru s Bogom. Samo tako posljednje čekanje neće vas prestraviti iznenađenjem, niti će vas nizvrgnuti u noć bez dana i u žalost bez radosti. Kao što je sve u životu Gospoda Isusa iznenađenje za ljude, tako će biti iznenađenje i njegov drugi dolazak u sili i slavi. Iznenađenje je bilo njegovo rođenje od prečiste deve, iznenađenje i njegovo sirotovanje, iznenađenje i njegovo čudotvorstvo i svako delo i svaka reč i poniženje i dragovoljna smrt i vaskrsenje i vaznesenje i crkva i raspravljanje.

0: Pred njim je ogan koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samoj zavetnoj žrtvi i nebesa oglasiše pravdu njegovu jer je taj sudija Bog. Slušaj narode moje što će ti kazati, Izraelju što će ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvjerje i stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je. Da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnju mu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa. Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijehe moje jednako predamnom. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelji od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonje me očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje gospode čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svako nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojaće se i podsmijevat će mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izrael. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih,

0: mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino, pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svakda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i sužanje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja.

0: njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskih slave ga. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije biješe malo, padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti gospodnje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano. Slavit ću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebe po plemenima, jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja. Da bi se izbavili, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokota razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrne čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana gone me i ružaju se na me ni za što. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natraži je njegovo, nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bezakonje starijeh njegovijeh, nek se opomene u Gospoda, grijeh matere njegove, nek se ne izbriše. Neka budu svakda pred Gospodom i on, neka istrijebi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu u srcu tražio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao u haljinu i ona neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Neka mu ona bude kao haljina u koju se oblači kao pojas kojim se svakda paše. Taka plata neka bude od Gospoda onima koji me nenavide i koji govore zlo na dušu moju. A meni, Gospode, Gospode, učini što priliči imenu Tvojemu, Ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Jer sam nevoljan i ništ i srce moje ranjeno u meni. Nestaje me kao sjene kad se odmiče, tjeraju me kao skakavce. Koljena moje iznemogoš od posta i tijelo moje omrša. Postadoh podsmijeh njima, videći me mašu glavom svojom. Pomozi mi, Gospode Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Neka poznadu da je ovo tvoja ruka i ti, Gospode, da si ovo učinio. Oni kunu, a ti blagoslovi. Ustaju, ali nek se postide i sluga se tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim. Hvalit ću Gospoda veoma ustima svojima i u sred mnogih slavit ću ga, jer stoji s desne strane ubogome da bi ga spasao od onih koji suđuju dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 16.
1: Gospode pomoći.